0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

Любовта при тях завинаги остава тя, остава тя. И в плен са всичките на любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за малките, всичко е за Даун.
1: Всичко е за тях.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

най-златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: ядрене, бе.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

Разбудила тя човешкото в човека.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика, ала нямаш мен и Камен Воденичаров. Така започна стартер тази сутрин. 7 часа и 5 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Заедно започваме деня, събуждаме се и го поемаме смело напред. Пожелавам ви да бъде ведър, да бъде емоционален и приятен. И както обичам да казвам, за да може да се настроим още по-позитивно рано сутринта, започва още един ден за обичане. Споделете го това, което чувствате, за да може да се отправи с още по-голяма сила към вас. И започваме.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и още една любима златна песен, тя на трамвай номер 5. 7 часа и 10 минути е добро утро от Стартер. Ето и какво време ни очаква днес.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад, а дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29, 31 градуса в Благоевград, 33 в Пловдив и Русе, 31 в Плевен и Велико Търново, 28 във Варна и Бургас.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Михаела Маринова беше това с най-новото от нея, Медал. 7 часа и 14 минути е. Добро утро! Ето го днешния ни топ 5.
1: Топ 5. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Днешният топ 5. Заедно с Богито ще открием 5 причини да не си говорите с гаджето вече втори ден след финала на Европейското. Номер 1. Загубихте.
0: От кого?
2: От кого, Богдана? Загубихте от германските въоръжени сили загубихте.
0: Те играха ли?
2: Да, Богдана, играха. Се тая. Както биха казали Павло и Венци Венц, брат. Моля ти себе! Вие сте англичани, които загубиха от италианците.
0: А, мъж и жена.
2: Ами мъж и жена, да, живеете си в България, приемно.
0: Да.
2: И просто още ви е... боли ви, още не ви е минало от загубата от Италия.
0: Надменно казвате, тия държави на юг от Виена са просто ужасни.
2: Горките ми, мили, сладки англичанчета.
0: Еми, не е приятно, Симе, сега.
2: Не е приятно,
0: не е приятно като преживяване, още повече, че те, англичаните са си футболна сила,
2: така,
0: нали? Те си измисли футбола, надяваха се, но и тази година не го направиха.
2: Така.
0: Но утре, когато се събудите, Кейт се обръща към Стивън и му казва:
3: Стивън, скъпи, не бива да сме толкова критични към себе си. Я ги виж, българите. На тях какво им е?
2: Стивън бързо си дава сметка колко по-зле би могло да бъде. И си казва:
4: скъпа, права си. И всичко бързо им минава.
0: Сипват си чаша чай,
2: да,
0: сядат на двора, отпиват глътка и това е.
2: Днес ще е топ 5. Пет причини да не си говорите с гаджето вече втори ден след финала на Европейското, а не всъщност само за Стивън и за
0: Кейт.
2: Да, аз се сещам, а те биха могли да се обърнат към Валери Божинов, за да им разтълкува загубът. И той ще им я разтълкува с едно изречение.
0: Как?
2: Е, как? Загубихте, защото не победихте.
0: И те ще кажат: да.
2: Това е, ако някой ми каже, че не е така, ами не е прав.
0: Така е.
2: Днешният топ 5, 5 причини да не си говорите с гаджето вече втори ден след финала на Европейското. Номер 2. Вие сте италианци. Нямате глас. Да.
5: Добро утро. Е, бодня ми чоне.
2: Да, ете, това е.
0: С никого не си говорите. Вие без мача, викате, по принцип си крещите.
2: Да, ми така живеете,
0: италианци.
2: Да,
0: по-шумни се, нали? А на финала, извинявай много, ама вие се съдрахте. То е нормално.
2: Да. Нормално е.
3: Спагети. Моля, какво искате? Спагети, капче.
0: Тук капучино и спагети не се чуват.
2: Те ще сипат там, каквото има, така ли? Значи, да. Днес ще е то 5 причини да не си говорите с гаджето вече втори ден след финала на Европейското. Номер 3.
0: Еми, не си говорите... Ти не знаеш обаче защо не си говорите, въпреки че тя каза:
3: ти знаеш. Ти много добре знаеш.
2: Е, това като го чуя и ти казвам, направо си казвам, е, гати се, че имам възпитание. И започвам да мисля, започвам, помръквам и започвам да пресмятам какво съм направил и какво не съм
0: не
2: направил.
0: Но е нещо лошо.
2: Или което не съм го направил, как не съм го направил и въобще е това. И започвам. Изпуснал съм рождения и ден. Изпуснал съм годишнината, рождения ден на майка и рождените дни на децата. Колко деца имаме? 2. Трябва е да напазарувам, трябва е да сготвя, трябва е да напазарувам точно това, защото приемам на диета, те да знам. Трябва е да измия колите, трябва е... Ох, не знам. Просто давам на заето. Утре, обаче, както винаги става, ще се окаже, че е минало. Но това не означавало, че аз не съм виновен по принцип за това, което се е случило.
0: Щото ти много добре знаеш за какво става дума, но просто ти се правиш, но хайде, нищо, мина ми.
2: Днес чето 5 причини да не си говорите с гаджето вече втори ден след финала на Европейското. Номер 4.
0: Оф, беше толкова сигурен в Англия.
2: Да.
0: Че заложи всичките пари за морето с идеята да се отвоят, разбираш, да си прекарате гръмко.
2: И...
0: Обаче, нали, ти заложи на Англия всичките пари, а гаджето ти изрично ти каза, че
3: с теб или без теб, Станимира, в понеделник заминавам на море.
2: И?
0: И?
2: Какво?
0: Тя замина.
2: А, аз?
0: Е, ти не.
2: А, защо?
0: Защото нямаш пари, заложи ги всичките. Разбираш ли? Защото твоите бяха Англия.
2: А тя с кой замина?
0: Ей, сега тук с кой замина? С един италянец. От който боли още повече и съответно не ти се какво говори, което е
2: началото.
0: Ама не
2: е ли боли още повече или мене?
0: Не, не я боли. Не, само я хубаво.
2: А защо болката само за мене да остава в такъв случай?
0: Болката от ляво е...
2: Днес чето 5 причини да не си говорите с гаджето вече втори ден след финала на европейското. Номер 5, защото откри в нея нещо, което не очакваш и което много те разнервира.
0: Какво?
2: Откри, че тя предпочита да гледа след изборните студия вместо мача.
0: Е, какво лошо има в това, бе, Симе? Значи обществено ангажирана.
2: Богдана, тя дори не гласува.
0: Това е тъпо.
2: Еми, знам, че е тъпо. То, между другото, точно оттам почна скандал.
0: От
2: това? Негласуването.
0: Аха.
2: Значи аз си отидох, гласувах сутринта, станах си, с Иван си ходихме, да. С Мария си ходихме.
0: Така.
2: Марято има една съседка много готина. С Иринка си...
0: Да, от... и...
2: Така. Е, оттам се започна. Тя обаче не можела да гласува, нямало кой да я представлява, не знам си какво. И това, айде, викам... Нали така, на ръба ми е, обаче викам, добре, бе, има право на глас. Нали, т.е. има право и да не гласува.
0: Така
2: викам,
0: сега
2: това
0: така
2: не е задължение.
0: Да.
2: Обаче тя по цял ден спами във Фейсбук с оценки, с коментари, какви сме били, какви сме били селени, какви сме били прости, какви сме били не знам си какви.
0: Симо, прав си. Най-яко е да гласуваш и да гледаш матч,
2: да.
0: А не да не гласуваш и да се правиш на дървен философ. Сега, тук имаме някакви основополагащи неща, които тая, значи дай една химикалка, тая зачертаваме.
2: Не, дай дефиницията за домашно насилие, каква е, да вида, точно каква е.
0: Различни направления са.
2: Така, кажи ми, може какво могат да правя?
0: Нищо не можеш да правиш.
2: От физическо
0: и психологическо. Нищо не можеш да правиш, нямаш право да правиш такова нещо, това го забрави на секундата.
2: Не съм аз, ръката ми е. Виж какво прави без да искам, виж.
0: Бъркаш си в носа.
2: А, искам ли аз да си бъркам? Не.
0: Е, искаш.
2: Я гледай какво прави. Опа. Я виж какво прави.
0: Симеоне, моля ти се, не дей, защото ще взема да ти я налакирам
2: ти
0: тая
2: виждаш
0: ръка
2: ли колко
0: и
2: са?
0: Да видиш как ще, само... ще си се самоопредели рязко.
2: Аз другата ръка ми е лакирана за всеки случай, ако попадна в компания на така. Така.
0: Открихме 5 причини да не си говорите с гачето. С гачето.
2: С гачето? За с гачето вече втори ден след финал на европейското.
6: Топ 5.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
6: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, ФСБ и след 10 години. 7 часа и 24 минути е. Добро утро от Стартер. Аз искам да ви подсетя да минете задължително днес през сайта ни bgradio.bg, защото там са новините, свързани с новите песни, новите клипове и интересните неща, които се случват в ефира. Да, има такива много. Едно от тях е празнуването на една година събота и неделя с Надежда. Нашето съботно неделно предаване и Надежда, която неусетно завъртя една година в ефира. Една година си правите чудесна компания по време на най-очакваните дни от седмицата, събота и неделя. И сега с страхотна игра и предизвикателство към вас. Не пропускайте да погледнете, за да можете да се включите и да спечелите прекрасните награди.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Как се казваше новата игра на внук?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
3: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
7: Floor Decor. Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
14: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
15: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
19: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
20: Времето с БГ Радио.
21: Нани. Готе, когато ти е удобно.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад, а дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29, 31 градуса в Благоевград, 33 в Пловдив и Русе, 31 в Плевен и Велико Търново, 28 във Варна и Бургас.
20: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Ваня Костова беше това и песента е «Когато си от мен далече». 7 часа и 37 минути е. Добро утро от Стартер.
1: Леко закъснение.
2: Лека почерпка.
1: Лека скатавка.
2: Лека и доходна.
1: Леко ти е.
2: Лято е.
1: С БГ Радио.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. С сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика, всеки ден или пул парти айскрим бяха това. 7 часа и 41 минута е. Добро утро! За всички, които са тръгнали да пътуват рано тази сутрин, полезна информация за това, което се случва по пътищата на страната.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: В отделни участъци от автомагистрала Хемус, автомагистрала Тракия и автомагистрала Марица временно ще се променя организацията на движение. Днес между 9 сутринта и 10:30 сутринта поетапно дейности ще се изпълняват при 137 км на автомагистрала Тракия в района на Трилистник, като временно ще бъде ограничавано движението в изпреварващата лента. Бъдете внимателни и при 172 км в района на Черпан в област Стара Загора, където ще се работи по тол камерите от 11 сутринта до 11:30, постепенно ще бъде ограничавано преминаването в лентите в посока Бургас. След това от 12 часа работата ще продължи по тол камерата при 205 км на автомагистрала Тракия в района на село Памукчи. При същата организация на трафика. На автомагистрала Хемус бъдете внимателни между 47 и 52 км в област София. От 8 сутринта до 5 следобед в платното в посока София ще се ограничава поетапно преминаването по изпреварващата лента. Промяна в организацията на движение има и няколко пътни участъка в област Кюстендил. До петък между 56 и 86 км на автомагистрала Струма от 7 часа сутринта до 5 следобед ще се извършват ландшафтни дейности в двете посоки. Трафикът няма да бъде ограничаван, но трябва да се движите с повишено внимание. Шофирайте внимателно на по-голяма дистанция и съобразявайки се, разбира се, с ограниченията за скорост.
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
4: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
9: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
10: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
15: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
16: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
17: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
18: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
19: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
20: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: На море или планина това лято?
22: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлон и кафе.
21: А има ли оферта?
22: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: Радио, само българска музика. Късно е на LZ, слушахме току-що. 7 часа и 52 минути е, а сега започва детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Мира Добрева. Овен, днес ще имате много романтични моменти. Телец. Използвайте деня, за да си направите равносметка или да довършите някои поизостанали дела. Близнаци. Денят ще започне с интересно запознанство, което може да повлияе на целия ви живот. Оглеждайте се, защото човек понякога трябва да пусне сетивата си, да усетят нещата, които се задават към него и да не ги подмине. Рак. Бъдете внимателни и предпазливи на работното си място. Лъв. Моментът е подходящ за обвързване. Ако нямате половинка, днес може да я откриете. Дева. Денят ще ви донесе нови запознанства.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Мира Добрева. Везни. Днес събитията ще насочат вниманието ви към взаимоотношенията, най-вече към интимните. Скорпион. При някои е възможно значима за вас връзка да претърпи сериозна промяна. Положителна, разбира се. Всяка промяна е за добро. Положителна промяна. Стрелец. Не рискувайте с нови начинания на работното място. Козирог. Днес отново сте във властта на емоциите, която трудно сдържате. Водолей. Имате достатъчно сили, за да отхвърлите задачите си на работното място. Риби. Отделете време за почивка.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Мира Добрева.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с Вениамин и Мирела и ремикс версията на Юлска нощ. Сега предстоят новините в 8, след това ще имаме и гости. Днес на 5 въпроса ще отговори Поли Генова.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: В Народното събрание днес ще се проведе изслушване на Пламен Тодоров, единствения кандидат за член на Комисията за противодействие на корупцията. Номинацията е на парламентарната група на Прогресивна България. Тодоров наскоро беше възстановен на ръководния пост в Агенцията за държавна финансова инспекция и се явява единствена кандидатура за попълване на състава на антикорупционния орган. Изслушването е последният етап преди избора на Тодоров, като се очаква номинацията му да бъде гласувана до края на тази седмица. Премиера Румен Радев ще посети днес Париж, където по покана на френския президент Емануел Макрон ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция. В българската делегация участват също вицепремиера Иво Христов и министъра на външните работи Валислава Петрова. Парада ще се проведе на площад Конкорд, в него ще се включат и български гвардейци. Парада, с който Франция отбелязва националния си празник, ще участват близо 6700 военни, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 единици сухопътна военна техника, съобщава Франс Прес, цитирана от БТА. В него ще се включат и военни от страните от коалицията на желаещите, която подпомага Украина, както и украински военнослужащи. От коалицията на желаещите ще има общо 500 военнослужащи, а от Украина общо 25. Парада ще покаже готовността на Франция да се превъоръжава и ще бъде илюстрация на стратегическото пробуждане на Европа, коментира агенция Франс Прес. Почетни гости ще бъдат украинският президент Володимир Зеленски, 24 държавни и правителствени ръководители на европейски страни, които са част от коалицията на желаещите. Сред тях германският канцлер Фридрих Мерц, италианският президент Серджо Матарела, датската премиерка Мете Фредериксен, британският премиер Кир Стармър. Трафика е интензивен за леки автомобили на граничния пункт на границата ни с Сърбия Калотина, на вход и на границата с Турция, на граничния пункт Капитан Андреево на изход. Това съобщават от гранична полиция. На границата с Гърция трафика е нормален на всички гранични преходи.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Времето днес ще е предимно слънчево. Следобедните часове по-значително временно увеличение на облачността ще има над източните и в планинските райони. На отделни места там може да превали. Максималните температури в страната ще се колебаят между 28 и 33 градуса. В София 29, в Пловдив 33, по Черноморието около 28. Температурата на морската вода ще бъде между 21 по северното до 24 градуса по южното ни крайбрежие.
3: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава!
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика след любов на сигнал. 8 часа и 8 минути е. Време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
0: Добро утро, казваме на Поли Генова. С голям кеф я посрещаме с нова лятна песен, страхотен сингъл «Спомени». Поли, добро утро.
2: Добро утро.
0: Следва едно страхотно твое лятно превъплъщение. Една песен събрала спомени. Какви спомени събра тая песен? Разкажи.
2: Ей, знаеш ли, за повече от половин година бая преживявания преминаха през живота ми и страшно много приключения и ситуации. Като се замислиш от самото създаване на песента, което се случи по време на първия сняг миналата година, който... спомниш ли си в края на септември, че имаше сняг?
0: Да, спомням си. То така. Беше някакво ни в клин, ни в ръка. В какво се случва?
2: Точно така. Ние точно тогава бяхме в Рила, горе, знаеш как, на трупа. По време на София Songwriting Camp в
0: Боровец. Искаш да кажеш, че тази супер лятна песен е писана на дебел пухкав сняг.
2: Точно така.
0: Не е истина.
2: И да, и някакси така много... интересно се заформи чисто музикално в началото. Ние попаднахме много готини хора, които се познаваме, обаче никога не бяхме работили заедно. Денис Попстоев, аз, Крисия Тодорова, Александър Колев, този новия сладур. И супер ни така тръгна.
0: Прея, мисля, че и тя.
2: Прея се включи, сега ще ти разкажа. И първо започваме. Ние харесваме си някаква такава посока, която е леко брит, с лекота искаме да ни върват нещата. Нали, много приятно музикално го наместваме и почваме да пишем текста. И голямо зацикляне. Страшно. И добре, и в почивката си чуем какво да правим. Това не става, добре става. И аз виждам Прея, която идва от съседното студио и казвам, моля ти, страда, дойде да ни спасиш. И тя да иде и оправи работата, да ти кажа.
0: Сериозно ли?
2: Да. И така пречето.
0: Да, понякога включването на една нова сила, ново вдъхновение,
2: нова енергия.
0: Да, нова енергия. Точно. Много помага. И тя всъщност помогна за текста.
2: Да.
0: Отдавна, освен това, не бях слушала песен, която по такъв вълшебен начин да си кореспондира с клип. Ама те просто наистина са родени един за друг. Понякога клипа е просто допълнение. Можеш и да не го гледаш, песента е напълно достатъчна да я слушаш, докато тук някак си са влезли в много хубава компилация.
2: Вярно е. И си го бяхме замислили, каквото и да снимаме, да си е преживяване и наистина да ни останат спомени. И така и се случи. Благодарение на отдела по култура и туризъм към посолството на Турция в София, всъщност ние успяхме да заминем целият екип в най-така източната, югоисточната част на Турция. Доста непозната територия за нас.
0: Те ли избраха тази територия за
2: не,
0: вас?
2: Не, ние си я бяхме избрали и по-скоро другата част на екипа, с която снимахме една много специална фотосесия, която скоро ще разберете за какво става въпрос там. Едни да, специални шармантни тоалети, взети от Париж, от моя стилист Ян Апостолов, от една модна къща, която сега работи с Емили в Париж. Сериала, най-вероятно някои от нещата, които обличах, ще излязат сигурно в следващия сезон. Дано!
0: Че страхотно!
2: Дата. Оттам тръгна идеята и ние чакахме, искам да ти кажа, че почти около година за това място. Защото дестинацията наистина много уникална. Успяхме да обиколим няколко стари града, Димят, Мардин, антична крепост, едни пещери, местност, която се нарича Дара, която е защитена от ЮНЕСКО. Хора, които са живяли в издълбани скални такива местности. Много, много интересно, много красиво. Успяхме да отидем в един от най-старите християнски манастири в света, който се казва Мор Габриел, в който все още се изповядва на стария първоисточника, както се твърди, арийски език. Много интересни неща. Но направо друга култура, друга Турция. Не е това, което сме свикнали с Истанбул и прекрасните морски курорти. Съвсем различно. Друга храна, както преди малко с теб си говорихме.
0: Да, защото си казахме, че Турция е едно от най-вкусните места по света.
2: Ето, там е мястото, на което же, като си поръчате ериан, ще ви го сервират в едни метални купички, като супа, с един дебел каймак, така хубава, красива зеленина, някакви билки отгоре, и с черпаче. И това не се сипва в чаша. Както ние си помислихме в началото, не, така си.
0: Соленичко ли?
2: Соленичко, много вкусно. Много вкусно.
0: А това за летните жеги е жестоко.
2: Велико е, да. Ама там, знаеш колко е топло? Там се води местността Месопотамия. Месопотамия, по древните останки на цивилизации и така нататък. Много история има на това място. И много пек, и много жега.
0: Да.
2: То е доста пустинно като пейзаж. Колко колкото по-наисток, толкова по-пустино става. И наистина топлината се усеща по един много по-различен начин. Направо те удря на обяд, е невъзможно да седиш на слънце. Изключително силно. А ние, разбира се, сме си харесали тия дестинации, на които се пътува. И ти няма как да не хвалиш от толкова време. Да. И аз в едни шармантни, красиви дрехи, едни пера, едни палта. Ти имахме големи приключения. Да, беше много хубаво. Аз се разходих благодарение на един страхотен сладолед, който сервират само в тази местност Дара, при скалните образования. Сладолед от черна роза. Човек, това е най-вкусното нещо на света.
0: Сладолед от черна роза.
2: Да, много вкусно. И само там, после го търсих и по другите градове, го нямаше никъде.
0: А какъв цвят беше?
2: Черен?
0: Черен?
2: Да, тъмен черен и го, така наречената дундурма, нали? Той се тегли, както да, си свикнал, всъщност. Обаче толкова вкусен, някакъв аромат вълшебен.
0: Дай ни да си говорим с Поли за пътешествие в косоти. Мисля, че утре по това време може да ни откриете.
2: Точно.
0: И всичко това е скрито в тази песен. Значи всичките тези спомени, представете си ги и ги вкарайте в песента. Еми тя го носи. Слушаме спомени на Поли Генова и след песента продължаваме с пете въпроса към нея, нашата си традиция.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Това беше песента, за която си говорихме допреди малко, най-новото на Поли Генова, Спомени. Сега продължаваме с въпросите към нея.
1: Пет въпроса в стартер.
0: Поли Генова тази сутрин е в стартер. Много сме доволни да я посрещнем и да слушаме заедно новата и песен Спомени. А сега към въпросите. Човек сам ли създава смисълът на живота си или го открива?
2: Според мен е взаимно свързано. Аз вярвам, че всеки си идва тук с своя душа, с енергия, която предварително си е начертал какво ще прави и какви уроци ще си научи. И в този ред на мисли смятам, че ти много добре знаеш, макар че не си спомняш, каква е твоята цел в живота. И малко по малко започваш да я откриваш. И в един момент, когато дойде този славен момент, ти го усещаш и знаеш, че ето, това е моето.
0: Въпрос номер две. Има ли момент, след който е твърде късно за промяна, според теб?
2: Не. Промяната е много хубаво нещо. И всъщност е двигателя, който ни кара да израстваме, да порастваме, да еволюираме. И не може без нея. Mm-hmm. Да, много често е болезнена, много често е свързана с дискомфорт. Обаче истината е, че няма израстване без излизане от този наш комфорт. Няма как да се случи. Защото тогава научаваме нови неща и за себе си, и за света около нас, и за това какво искаме да ни се случи, коя посока искаме да поемем.
0: Най-голямата ти промяна в последно време каква е?
2: Вътрешната. Вътрешната промяна, вътрешната нагласа.
0: Кога ти се случи? Преди колко време?
2: То беше дълъг процес. Няколко години така осъзнато започна да се случва миналата. Започна да ходя на терапия. Да не се притеснявам от това, че ходя на терапия, че си говоря с човек, който ме изслушва. Който...
0: Всички ходим. И ни е много ценно и е много,
2: много
0: важно.
2: Много е ценно, хубаво е и няма нищо срамно в това да поискаш помощ от някой мен. Това ми беше много голямата борба вътрешна.
0: Защото после... си свикнала да се справиш сама.
2: Да. И така съм и възпитана. Няма как, не можеш да, нали, да позволиш да покажеш слабост.
0: Да. Бъди силен.
2: Напротив. Говоря за тези неща вече. Да. Не само за светлата неща, светлата страна на нещата, но и за тъмната такава. И за трудните моменти, и за моментите, в които не съм имала сила да, и енергия да продължавам.
0: Намери ли точният човек, с когото да по тази пътека да се движиш?
2: Аз смятам, че той не е един човек. Да, може би имаш един терапевт, който те ти помага и те повежда, но всеки в обкръжението ти по някакъв начин е твой учител. Особено децата.
0: О, да.
2: Особено
0: да,
2: те.
0: Да, да. Какво ще правиш, когато станеш баба Поли? Това е въпрос номер 3.
2: О, децата,
0: как се виждаш?
2: Децата ме питат често. Кога ставам? Аз казвам така. Първо сега, за да стана баба, това означава, че вие трябва да имате деца. И аз тогава ще стана баба на вашите деца.
0: Да.
2: И те, добре, мама. Ама на колко години? Аз казвам, това си зависи от вас, скъпи приятели. Кога ще решите да ме направите баба? Но казвам, предполагам, че няма да е в близките 20 години. Нали? Те ме гледат.
0: Да, нали?
2: Да. Но сформираше един също прекрасен период. Такъв на вече с тотална осъзнатост, нали, натрупан готин житейски опит и някакси по друг начин аз очаквам с голяма, как да кажа, с голяма доза вълнение е това търпение, с което аз ще разполагам в бъдеще.
0: Ех, в какви посоки тръгнахме? Какво би дала за половин царство? Въпрос номер 4.
2: Зависи това половин царство от какво е. Половин небесно царство ли е?
0: Или не знам, ти решаваш.
2: Или пък е, примерно...
0: Половин земно царство.
2: Аз не обичам половинчати неща.
0: Добре, дай цялото царство. За какво би го дала?
2: Еми, за свободата. За свободата на мисълта, за свободата на действие, за свободата на...
0: Велико усещане.
2: За усещането на свобода, да. Е, това според мен е много ценно.
0: Имаш ли го?
2: Имам го. И се опитвам, ако дори в някакъв момент усетя, че го губя, пак да го открия.
0: Как го откриваш?
2: Вътрешно.
0: Вътрешно.
2: Вътрешно е, да. То не е... Не става про за външни граници. Става просто ти какво ще си поставиш вътре. Ти самия.
0: В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години? Ето, БГ Радио ги навърши 25.
2: Аз тази година правя 35 години на сцената. Което е много страшно. Звучи много страшно.
0: Страшно. Звучи хубаво. Плътно.
2: И след 25 години... Дайте, моите приятели ме базика, че ще правим 100 години полиген. В този ред на мисли си представям, че след 25 години нещата ще са се променили в посока, в която не сме очаквали. Ама в добрия смисъл на думата. Усещам, че все повече хора започват да живеят по-осъзнато и така да мислят малко по-дългосрочен план. Аз, откакто имам деца, неминуемо се замислих за бъдещето и за това какво оставяме ние след себе си във всеки един аспект. От хвърлянето на буклука през това каква музика правя аз и какво оставям на тях като някакъв вид наследство. Нали? И смятам, че е много важно осъзнато да правим нещата, защото това остава. Остава и в историята. Така и после тези следи, които сме ги оставили, ако са смислени, те ще помагат на хората след нас. На следващите поколения, на следващите поколения и така. Така че айде да се замисляме какво оставаме след себе си. Всеки ден.
3: Хайде. Прекрасни думи за финал. Благодаря ти, че отдели от времето си и от лятото си, за да минеш при нас. И ти пожелавам още спомени под формата на нови песни.
2: Благодаря ти. То те първо всичко започва сега.
3: Ами хайде, чакаме ги.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Булевардът слушахме току-що на Михаил Белчев. Какво по-логично точно след това да кажем какво се случва по улиците и булевардите на големите градове в момента.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Припомням, че в София е затворена част от улица Професор Иван Венедиков, както и част от улица Тодор Джебаров в квартал Манастирски ливади. Остава забранено движението за превозни средства по Гео Милев в участъка между улиците Елисавета Багряна и Николай Коперник. В Пловдив до 13 септември във връзка с започване на ремонтни дейности по улица Доктор Геме Димитров е спряно движението в участъка между улиците Цар Асен I и Авксентий Велешки. Във Варна остават затворени части от улиците Петко Стайнов, Димитър Пешев, Атанас Липчев, Деветашката пещера и Алфатар, а в Бургас до 3 август в квартал Крайморие по улица Гларус е затворен участъка между улиците Христо Арнолдов и Сирена. Шофирайте внимателно!
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
5: Внимание!

0: всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: При Велде Лесо център.
2: При Велде Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо център.
1: За днес 4.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
4: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
7: София Summer Fest се завръща. От 22 юли до 13 септември Fusion Park 2. Зад музей, земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02 900

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: Времето с БГ Радио.
1: Нани. Готе, когато ти е удобно.
2: Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад, а дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29, 31 градуса в Благоевград, 33 в Пловдив и Русе, 31 в Плевен и Велико Търново, 28 във Варна и Бургас.
0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Музика, Адженда, Грапа и Михаела Филева. 8 часа и 36 минути е. Добро утро! Стартер е това!
1: Мини дебат. Стартер.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: И така започва мини дебата в Стартер тази сутрин. Слушайте внимателно темата, за да се ориентирате и да решите кое, на кое да кажете не, на кое да кажете да. Точно така. Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Очаквам, разбира се, всеки, който реши да се включи. Ще се радвам да го посрещна в ефира. Темата. Кой ще се справи по-добре в живота? Този, който умее да казва не, или този, който умее да казва да? Кажете вие какво мислите по темата, много ми е важно. Благодаря на всички, които са писали. Специално ще прочета естествено вашите мнения, но преди това да ви кажа и какво мисля аз, за да пална клечката с кибрид, както се казва в мини дебата. Аз съм много позитивен човек и обичам да казвам да. И ми е лесно да казвам да, защото да, да е съгласие. Да е отворена врата. Да е протегната ръка. Да е зелена светлина. Да е готовност да направиш нещо. Да го направиш, защото искаш, защото си съгласен. Да е отворен гладък път с позволение за преминаване. Правим го. Това е да. Действаме. Това е да. Да на всичкото отгоре се казва в много ключови моменти от живота ни. Дайте си сметката колко важни дата сме казали и какво се е случило след като сме го казали. Всичко това е точно така, защото да прави живота ни лесен. Но винаги идва време за но. Да се оправим по-добре в живота май-май можем, когато се научим да казваме категорично не. На мен лично ми е много трудно и си го признавам, защото, както вече споменах, много по-лесно казвам да, но това не винаги играе за мен, не винаги дато е в моя отбор. Много често казването на не позволява да направим по-категорична, да заявим, по-категорична позиция и да можем да изградим много повече респект и уважение в околните. Не показва много често категоричната ни позиция. Ако умеем да го заявим, ще се оправим много по-добре в живота. Не, не е само отказ. Не е поставяне на правилни граници и демонстриране на самоуважение. Затова, колкото и да ми е трудно, нето всъщност ни прави по-оправни в живота, защото, както вече казах, проявява характер. Не е проявата му. Какво мислите вие? Още веднъж ще кажа телефона 02-951-5535. Поглеждам към това, което сте написали. Милена е написала: важно е да казваш правилното в правилната на момента дума. За мен е много по-трудно да казвам не и много пъти ми се е струвало, че ако съм го казвала, живота ми е щял да протече по друг начин. Обаче кой всъщност знае как трябва да протече животът ни? Уроци има да се учат, така че неказаните нета или дата са уроци. Просто нето е моя най-труден урок. Много съм съгласна. БГ Радио, здравейте!
3: Добро утро, Богдана!
0: Добро утро!
3: Вашите разсъждения изчерпаха моето мнение.
0: Така ли стана?
3: Така стана. Няма лесно в живота. Да и не се казват, когато са достатъчно... Всичко трябва да е на място.
0: Това е вярно.
3: Казването на да всеки път малко обезличава и понякога ни поставя в служба на дела и документи, които не са правилни, не са добри. Така че... Но за да може да каже човек и да и не, първо трябва да има самочувствие, да има добра самооценка, такава реална.
0: Да, не, това е много, много важно и много вярно.
3: И оттам нататък аз съм била възприемана в по-младите си години като една много мека мара, едно страхотно да, невероятно.
0: Приятно ми е да се запознаем.
3: Абсолютно. То всички го живеем този живот, нали? Но най-важното е да всичко това да има резултативност, нали? Да не да кажеш ми

0: Да, така и да продължаваш. Не мога правиш едно и също и да, да искаш други резултати. А така че категорично по един глас за двете възможности, живот не се живее нито само с да, нито само с не.
1: Така е. Тук съм абсолютно съгласна. Златната среда винаги най-доброто, но ако спазваме единствено и само нея, ако се уповаваме само на златната среда, няма да има дебат. Така че ако трябва да прецениш кой от двата типа хора се оправя по-добре в живота, този, който казва не, или този, който казва да, на кого ще заложиш?
0: Ами вече на това не, защото съм решила да казвам не, без обаче огризения. Преди казвах не и съжалявах, защото исках на всички да са добре. Не става така.
1: Не става.
0: Не може да бъде добре.
1: Съгласна съм, много ти благодаря. Пожелавам ти прекрасен ден. БГ Радио, здравейте.
2: Здравейте, обажда се Тодор Куйнарски.
1: Здравей, Тоше.
2: Здрасти, радвам се да ви чуем, а днеска да те чуя.
1: Да, така е.
2: Ами, чудесна тема така за дискусия. Аз съм изцяло така, това, което и ти спомена, много силно беше. Сега, моето наблюдение, ако трябва, нали, този баланс да отсейме, защото ето да. Сега дори предната слушателка каза, то не можем само с нея, не можем и само
1: така
2: с нея.
1: Е.
2: Но моя опит с взаимоотношенията ми с хора и като, дори като ръководител, нали, така, всеки микоша човек, който съм виждал и съм се досвал на неговата микошавост, в повечето случаи е била свързана с това, че не е можел да казва не.
1: Да. Да, точно така.
2: Затова, нали, аз съм твърдо, че по-успешните,
1: по-оправните в живота хора,
2: да, са тези, които казват не. Може би сега, нали, наистина баланса е не да бъдем едни заядливи, а някои старчета.
1: Сърдити старчета, някои... да.
2: Да, да, да. Не хора, които примерно пълни песимисти на всичко нарочно, на пук, нали, да казваме не. Но много често, много дата са големи изкушения. Това е моето мнение. И ние трябва, нали, да им кажем не, за да стигнем до едно добро да, може би трябва да кажем доста пъти не.
1: Да, виж колко точно казано. Много ти благодаря и на теб прекрасен ден и до скоро в ефира. Поглеждам към Фейсбук и там чета какво ни е написала Виктория. Добро утро, и да, и не са важни, но избирам този, който умее да казва не, защото умението да казвам не ме освобождава от товар и ми дава усещане за свобода и хармония. Казвайки не, всъщност уважавам собствената си личност, като казвам да на самата нея. БГ Радио, здравейте!
3: Добро утро, Боги! Чуваме ли се?
1: Чуваме се, кой се обажда?
3: Гери се обажда от София. Много се радвам да те чуя.
1: И аз така. Кажи, Гери.
3: Аз, моето мнение е, че по-успешният човек е този, който може да казва не. Определено.
1: Ти справяш ли се с това?
3: Еми, както каза и една от предишните слушателки, в годините се научих. Явно това е така, как да кажа, тенденция, нали, в развитието на живота на всеки един човек. Въпреки че пък сега съм в една ситуация, в която синът ми расте вече на 16 години и пък се научавам да му казвам да за някои неща, за които той е изключително щастлив, защото му, как да се изразя, отвързвам му синчира така все по...
1: Ох, да, това също е много трудно. Разбирам те, като майка в един момент трябва да можем да ги пускаме повече на свобода и да се справят повече сами, без нашия контрол толкова сериозен
3: точно,
1: върху тях.
3: Точно да. така, че там пък се научавам да казвам да, което пък ми се отблагодарява, защото имаме си доверие и с мисля, че най-важното даже в тези взаимоотношения е доверието.
1: Точно така, супер.
3: И докато го има, можем да казваме да. Но за дебата категорично съм на мнение, че е по-добре да можем да казваме не, даже и в отношенията с децата, защото сме казвали не дълго време, нали? И сега в един момент вече се случва и обратното.
1: Точно така е. Гери, много ти благодаря за умните приказки и ти пожелавам успех с тинейджера.
3: Благодаря, благодаря. Лек ден, чао.
1: Хубав и на теб, чао. Продължавам с това, което сте написали в Фейсбук. Радослав пише: здравейте, стартърчета. Разбира се, че златната среда е да се казват и двете, но трябва да знаеш и да можеш да казваш не. Бай Антон пише: добро утро. Според мен ключът във въпроса, който съдържа и отговорът е: умее да казва. Когато знаеш как, е все едно какво казваш или правиш. В японски език няма дума за отрицание, защото не е учтиво да кажеш директно не, а в български език да-да е не. Така че по точка и за двамата. Жасмина е написала: умението да казваш не е цял майсторлък. Не разрешаваш да те изнудват и да те правят на будала. Да казваш да и възможностите на възможностите и не на хората, които те дърпат надолу. Онзи ден искат увеличение на заплатата, баш в тези трудни времена и криза. Тогава с неудобство и съчувствие затварям очи и казвам не, но запазвам фирмата и заплатите. Йорданка пише: който казва не. Вили Балева: когато кажеш да на живота си и не на всичко останало, което ти пречи по пътя. Добро утро. Ваня: добро утро. Този, който умее да казва не, то дато е много лесно. Слънчев вторник пожелава. И аз пожелавам слънчев вторник. И до след малко, след рекламите, отново заедно в мини дебата.
4: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
5: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Подарете си

0: Седембецки площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Закърнеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
8: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: легко за твоя киберсвят.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
3: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Дядо, обичам те.
7: Какво?
6: Казах, обичам те.
8: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: 8 часа и 54 минути е добро утро от Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Темата на мини дебата тази сутрин: кой ще се оправи по-добре в живота? Този, който умее да казва не, или този, който умее да казва да? Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Очаквам ви да се включите и чета част от мненията, които сте вече изпратили в Фейсбук, на Фейсбук страницата на Стартер. Силвия Станчева пише: този, който умее да казва не, съгласието с всичко не води до прогрес. Горица пише: добро утро. Важно е да умеем да казваме и двете, но отказа се учи много по-трудно и трябва воля. А имаш ли силна воля, няма как да не си добре в живота. Пожелавам прекрасен летен ден. Чета още от вашите мнения. Маргарита пише: разбира се, не. Нето пише и Диана. Вили пише: когато кажеш да на живота си и не на всичко останало, което ти пречи по пътя, тогава се получават нещата. Антония: аз гласувам за този, който може да казва да. Да на смелите решения, на добрината и професионализма. Пожелавам страхотен вторник. Нели пише: кажи да на себе си и кажи не на страха. По един глас и за двамата. Животът е баланс. Ангелина пише също по един глас и за двете. Във всяко да съдържат много нета и обратно. Няма правилен отговор. Янко пише: изключително важно е да можеш да казваш не на това, което не те устройва. Гласувам за отказа с не. Още веднъж към телефона. БГ Радио, здравейте.
2: Добро утро, мила Боги. Ицо съм.
0: Здрасти, Ице, слушам те.
2: Както казваме с съпругата ми, защото имаме си една много, много любима точка на София, градинката Кристал, защото там беше първата целувка.
0: Аха.
2: И който и да мине от там, от нас, имаме едно заучено, което то не е заучено, а едно, не се изразих правилно, едно всеки път и, една думичка, която казваме винаги да. Абсолютно винаги да. Независимо дали аз минавам от там или минава тя. Винаги да.
0: Виж сега, това е едно от важните дата в живота ни. Да не кажа абсолютно почти най-важното.
2: Най-важното бих казал поради причината, че когато прецениш, че ти си главата, човекът до тебе е врата, живота тръгва напред.
0: Да.
2: Защото глава без врат трудно се завърта на някъде.
0: Искаш да кажеш, че ти си по-скоро за дато.
2: Ами да, защото, сега пак го казах, да, поради простата причина, че като кажеш не, трябва да бъде в много малък процент от живота ти, поради простата причина, че, поради простата причина, че с да получаваш това, което искаш да постигнеш, а с не се отказваш.
0: Да. Виж, съгласна съм с абсолютно всичко, което казваш, но както чета от мненията и слушам това, което казват и обаждащите се по телефона, да казваш не също е голямо умение.
2: Много
0: и
2: голямо умение.
0: Поставя граници, което е много важно.
2: Това е при възпитание на децата.
0: Точно
2: ни
0: така.
2: Би трябвало да има не. И тук съм, ако ставаше въпрос за възпитанието на децата, големият процент на не или да трябва да бъде не. Простата причина, че той самия трябва да се научи. Това, което изказа Бърбатов преди време в едно от предаванията, за да се научиш да бъдеш в първа класа, трябва да минеш през много пъти не.
0: Да.
2: Това е направил с детето си, за да се научи как се стига до върха.
0: Много ти благодаря за това, което каза. Целуни съпругата си от нас.
2: Специално и ние ви целуваме. Хубав ден, Боги.
0: Въпреки това, което каза Ицо, с което съм съгласна, защото датата в живота ни са важни, както казва Катрин, една от слушателките ни писала във Фейсбук, едно не към хората е равно на два пъти да към нас. Преброяването показва, че всъщност залагате повече на нето, т.е. в живота човек се оправя по-добре, когато се научи да казва и не.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Първото класиране за прием след 7-ми клас в столичните гимназии ще бъде публикувано днес. Кандидатстването за държавния план прием за учебната 2026-2027 се проведе между 8 и 10 юли. Изцяло по електронен път, припомнят от Регионалното управление на образованието в София град. За улеснение на учениците и родителите е предоставена и интерактивна карта с училищата в София, както и подробна информация за броя на паралелките, кодовете за кандидатстване и начина на формиране на бала. В Народното събрание днес ще се проведе изслушване на Пламен Тодоров, единствения кандидат за член на Комисията за противодействие на корупцията. Номинацията е на парламентарната група на Прогресивна България. Тодоров наскоро беше възстановен на ръководния пост в Агенцията за държавна финансова инспекция и се явява единствена кандидатура за попълване на състава на антикорупционния орган. Изслушването е последния етап преди избора на Тодоров, като се очаква номинацията му да бъде гласувана до края на тази седмица. Българският премиер Румен Радев ще присъства днес в Париж на военния парад по повод националния празник на Франция по покана на френския президент Мануел Макрон. В българската делегация участват също вицепремиера Иво Христов и министъра на външните работи Валислава Петрова. В парада, с който Франция отбелязва националния си празник, ще участват близо 6700 военни, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 единици сухопътна военна техника, съобщава Франс Прес, цитирана от БТА. В него ще се включат и военни от страните от коалицията на желаещите, която подпомага Украина, както и украински военнослужащи. От коалицията на желаещите ще има общо 500 военнослужащи, а от Украина общо 25. Парада ще покаже готовността на Франция да се превъоръжава и ще бъде илюстрация на стратегическото пробуждане на Европа, коментира агенция Франс Прес. Европейската космическа агенция избра Варшава за седалище на новия си център за космическа сигурност, съобщи генералния секретар на агенцията, цитиран от полските медии. Целта беше да се създаде център, който да подпомага развитието на полската космическа индустрия и отбранителните способности, заяви той на пресконференция във Варшава. Новият център ще е първото постоянно звено на космическата агенция, разположено извън държавите, подписали конвенцията за създаване на Европейската космическа агенция през 1975. В рамките на ангажимента си Полша се съгласи да отпусне общо 731 милиона евро за изпълнение на мисиите на агенцията, включително близо 550 милиона евро за факултативните й програми през периода 2026-2028.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. Следобедните часове по-значително временно увеличение на облачността ще има над източните и в планинските райони. На отделни места там може да превали. Максималните температури в страната ще се колебаят между 28 и 33 градуса. В София 29, в Пловдив 33, по Черноморието около 28. Температурата на морската вода ще бъде между 21 по северното до 24 градуса по южното ни крайбрежие.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
5: Само още един час.
6: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика и Акага с Време за море. 9 часа и 14 минути е добро утро от Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

на стоящето в захарашение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: БГ Радио, само българска музика. Това беше Любо Киров и Футурофония. 9 часа и 27 минути е. Добро утро от Стартер. Само след малко, защото е вторник, ще имаме компания в студиото, и то каква. Любима, любима. Заедно с нас ще бъде Милена Ташкова, нашия приятел и психотерапевт. Да чуем какво ще ни разкаже след 9:30. Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: И тук малко се измъкна, защото не си казал съжалявам. Това беше много политкоректен отговор. Ама окей, приемаме го. Сега следващото обаче няма как да се измъкнеш.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Дара Екимова.
5: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
8: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
9: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: 3 диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
11: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
12: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
13: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: медийното съдействие на БГ Радио.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
2: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: БГ Радио, само българска музика. Мариус слушахме току-що с Тирири Рам. 9 часа и 38 минути е точното време, за да кажем добро утро на Милена Ташкова, нашия психотерапевт и любим приятел. Милена, толкова си ни в сърцата, че всеки вторник е истински празник да те посрещнем.
1: За мен също добро утро. Радвам се, че съм тук. Идвам с за мен много интересна тема, а тя е свързана с автономността и любовта. И могат ли тези две неща да съществуват заедно? Можем ли да сме автономни, когато обичаме, когато сме в отношения?
0: Как или успяваш не можем... винаги да заковеш най-важния въпрос? Наистина, за мен е абсолютно, не знам, не мога да си го представя.
1: Аз, знаеш ли защо съм провокирана точно в този момент да говоря за това? Понеже сега предстоят почивки или вече се случват почивки и забелязвам, че има много хора, които са отношения, двойки, които са в трудности и казват сега, тя заминава сама с приятелки на море, какво е това нещо? Изобщо, възможно ли е да сме автономни, до каква степен сме свободни, когато сме в отношения? Защото то е интересно това. Къде е границата на свободата в любовта?
0: Да, къде е границата е много важно да бъде определена точно, защото според мен свободата е от изключително значение и трябва да я има в една двойка. Така го усещам аз.
1: Ами именно, обаче пък от един момент свободата на единия може да започне да наранява другия.
0: Да.
1: И сега аз хайде да започнем малко по-отдалеч. Аз си мислих за това, че има много послания, с които ние порасваме, а именно, че вече когато сме в отношения или когато създадем семейство, много често нашите родители са ни отглеждали с това, казват, няма аз и ти вече, има само ние. Вие сте едно цяло.
0: Да.
1: Ние сме възпитани по този начин, ние носим това в себе си, това вярване в себе си и мислим, че вече от тук нататък, той е твоята половинка, тя е твоята половинка.
0: Ние
1: сме едни половинки, които заедно правят едно цяло. Любовта свои. Тоест, когато обичаме някого, ние искаме да сме повече с него. Колкото може повече време да прекарваме с него, да имаме общи преживявания. Всяко нещо, което ни се случи, ние да можем да го споделим с другия.
0: Да.
1: Ако можем да не се разделяме изобщо, особено в началото, е точно така, нали? Така че и ревнуваме, когато другия избере да бъде с приятелите си, избере да бъде с родителите си, с някакви други значими хора, защото ние искаме да сме най-значимите в неговия живот. Ревнуваме от неговите хобита, ревнуваме от неговите занимания. В някакъв смисъл това е нормално. Въпросът е, т.е. какво е нормалното? Нормалното е малко да ни е криво, че не сме заедно. Си кажем, сега защо пък да не сме си заедно тая вечер? Но не означава да ни боли от това.
0: Тоест,
1: хем може да ни е да съжаляваме, да ни си кажем, мислих си, че тая вечер ще бъдем заедно, но това не означава, че от това ще ни заболи и ще се чувстваме несигурни. Ето как това
0: е
1: пак
0: финна,
1: е свързано с границата.
0: Много е финна границата, да.
1: Сигурността, усещането за сигурност и доверие към другия не трябва да бъде нарушено.
0: Предпочиташ да

0: си с него, но да, да не страдаш, че си без него.
1: Ами, или да не... нали, понякога може да ни е мъчно, че сме без него. Нали? Може да пострадаме. Но да не ни боли, да не се чувстваме несигурни, че сме без него. Точно това е темата за сигурността в любовта. Т.е. винаги трябва аз, за да е нещо любов, а да не е зависимост, например, за да е нещо любов, аз трябва, независимо, че другия може да не е при мен в момента, може да има някакви други занимания, да е в командировка или да е на почивка, но аз изпитвам вътрешна сигурност, че няма страшно, това е мой човек, той е избрал мен, аз съм избрала него и аз изпитвам една базова сигурност за нашите отношения. Не се колебая, защото аз мога да се колебая и за това, че един час се прибира другия по-късно от работа и веднага да ми се активира моята несигурност. И тогава проблема е, сега той може да бъде в мен, защото аз я нося тази несигурност. Да. Тя е несигурност в мен самата, да кажем. Или може да бъде проблем в другия, че той не ми носи сигурност.
0: Да.
1: И че аз през цялото време всъщност съм натръни къде и с кого е. Тоест, когато на нас може да ни е тъжно, може да ни е трудно, може да си кажем, мислих си сега, че заедно ще бъдем тази вечер. Или че заедно ще, и аз ще мога да дойда на тая командировка, да речем. Но не се чувствам несигурна, че другия е отишъл сам или че другия е отишъл с приятели. Това е много важно. Сега, представяме си следната ситуация, в която другия отива някъде и ние почваме да се чувстваме неизбрани и непредпочетени. Еми ето, тя избра да е с друг. Тя избра да е с...
0: Компанията
1: тя избрала
0: с
1: да е с друг
0: приятелки.
1: Е страшно, но да. Тя избра да е, да кажем, със своите приятелки. Или той избира сега тая вечер с приятелите си да ходят да гледат нещо, матч, примерно. И защо избира? Защо ги избира тях?
0: Защо не мен?
1: Да, това пак е едно усещане за несигурност и едно усещане, че аз не съм достатъчно значима в тия отношения. И когато това го
0: виж
1: има...
0: колко опират нещата до личното ти самочувствие и самоусещане,
1: да.
0: Че си важна, че си стойностна или да. Стойностен и важен
1: да, точно,
0: в очите на другия. Ако ти го имаш това като увереност...
1: Да.
0: Няма да имаш този проблем.
1: Да, то първо идва от нас. Тоест, увереността и самочувствието, че ние сме ценни, че ние сме важни, че имаме стойност, първо идва от нас. Сега може да попаднем и в отношения, в които другия да ни обезстойностява. И тогава ние все повече и повече може да се опитваме да се домогваме до него. И ние се опитваме, ама не ни се получава и се чувстваме все по-несигурни. Но ние тук не говорим за любов. А аз говоря за това съчетание, в което любовта съществува и автономността заедно с нея, и в което сме свободни, и аз се чувствам свободна да се видя с приятели тази вечер, и не се чувствам нито аз гузна, нито пък другия ще каже, да, добре, виж се с твоите приятелки, обаче цяла вечер ще ми пише съобщения и аз няма нито да мога да се насладя на вечерта, а напротив, през цялото време ще съм под едно напрежение, че той е сам вкъщи, какво ли прави сега, може би се обидил. Нали, разбирате, че това вече е контрол. Нали, и тук също е много финна граница. Тоест, много е трудно за този, който в този момент избира да бъде автономен, нали, защото той може да се чувства гузен, може да се чувства виновен и за другия да не осъществява контрол заради собствената си несигурност. Така че това са едни тънки разлики. И значи аз пак стигам до едно нещо, което съм го казвала много пъти. За да има любов, трябва да има три неща. Три неща да се чувстваме сигурни в тия отношения. Тоест аз да знам, че първо да съм сигурна в избора си, това е моя избор, това е моят човек. И освен това, не се питам във всеки един момент той какво ли прави или тя какво прави в момента, с кого е и дали може би в момента не си мислят, не си говорят за мъже, да кажем, нямам я тази несигурност. Това е първото нещо, базова сигурност в другия. Няма значение той къде е в момента. Ма аз си знам, че той ме е избрал. И точно защото той ме е избрал, аз в тия отношения се чувствам значим човек. Тоест, значима съм с всичко, което съм аз. Значима съм с моите способности, с моите качества, с всичко, което съм аз. Може да не съм нещо велико, обаче няма значение. С това, което съм, се чувствам значима. Дори с дефицитите си, с недостатъците си, аз пак знам, че съм много значима в тия отношения за него. Така се чувствам. Или за нея, естествено. И третото, сексуалното привличане, дето и за него съм говорил. Да, ако тези три неща присъстват, тогава да се чувствам свободен в едни отношения, това е най-хубавото нещо. Защото заради собствената си несигурност ние можем да ограничим другия и да го ограничим до степен, до която той да се откаже от родителите си, да ограничи срещите с приятелите си, да ограничи хобитата си, нещата, които за него са били приятни до този момент, и ние да го отделим от средата, в която той или тя до този момент са съществували и са се чувствали добре и приятно, и това им е носило смисъл, и ние в един момент, защото заради собствената си несигурност, се опитваме да ограничим другия. Така че автономността и любовта могат да съществуват заедно, според мен. Въпросът е да се замислим ние, нали, къде е тая граница. Първо, в собственото си усещане за сигурност. Аз доколко съм сигурен в другия и в себе си, най-важното. Това е основното нещо, и да си кажа сега, ограничавайки другия, значи свободата не трябва да носи усещане за несигурност, напротив, доверието трябва да го има и да присъства. Заедно и автономност, и любов могат да присъстват.
2: Милена, по-хубаво, не знам дали може да бъде казано. Много ценна тема, много ценна. Сигурна съм, че ви е впечатлила. Припомням, че всичко, което си говорим с Милена, след това намира място на нашия сайт в категория подкаст. Тя си има свое пространство. Не пропускайте да я слушате отново и отново. Благодаря ти за поредния чудесен вторник.
1: И аз благодаря. Хубав ден!
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
5: 3 години и 9 месеца по-късно.
6: Повтаряй след мен. Български шперплат.
7: Български шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
7: Привел де лесо център.
6: Съднес 6.
7: Съднес 6.
8: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
10: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
11: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
12: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
14: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
14: Екватор БГ.
15: Класи! класическа тишина.
16: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
15: Класиката, скъпи, е навсякъде.
16: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
15: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
17: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
18: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, Аня, нека тя да е от Сима.
19: Бим, бим, бим.
20: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
22: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
23: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.

0: всичко се връща.
1: БГ Радио, само българска музика. Руши слушахме току-що, всичко се връща. Това е финалът на Стартер. Пожелавам ви прекрасен слънчев остатък от деня и утре в 7 ви чакам на линия.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
4: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Първото класиране за прием след 7-ми клас в столичните гимназии ще бъде публикувано днес. Кандидатстването за държавния план прием за учебната 2026-2027 се проведе между 8 и 10 юли. Изцяло по електронен път, припомнят от Регионалното управление на образованието в София град. Омбудсмана Велислава Делчева изпрати становище до председателя на 52-то Народно събрание Михайла Доцова и председателя на Комисията по образование и наука в парламента Димитър Здравков по повод внесения законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование. В становището си тя заявява принципна подкрепа за предложените промени и дава конкретни препоръки за усъвършенстване на текстовете, така че да се гарантира по-ефективна защита на децата и учениците с специални образователни потребности. Препоръките са въз основа на многобройните жалби и сигнали от родители, учители и директори на училища. Народни представители от 7-то Велико народно събрание, бивши председатели на парламента и народни представители от 52-то народно събрание ще участват в кръгла маса 35 години модерна конституция. Форумът ще бъде открит от председателя на парламента Михайла Доцова. Преди това ще бъде представена и изложба, посветена на създаването на Конституцията от 1991 година. На 12 юли преди 35 години в 7-то Велико народно събрание приема Конституцията на Република България. Тя е първата нова конституция, приета в страна от бившия социалистически блок след демократичните промени от края на 1989 година. С нея се отменя и Конституцията на Народна Република България. Процедурата завършва с подписите на 309 народни представители, а по-късно към тях се присъединяват още 4. Под документа обаче не полагат подпис 87 народни представители. В знак на несъгласие с приемането на новата конституция, 39 народни представители от СДС напускат Народното събрание, обявяват гладна стачка и организират палатков лагер. Обявените от украинския президент Володимир Зеленски промени в правителството няма да засегнат интеграцията на Украина в Европейския съюз. Това обяви днес украинския вицепремьер, който отговаря за европейската и евроатлантическата интеграция, цитиран от Reuters. По думите му, това е безусловен приоритет за украинското правителство и преговорите продължават, както и процеса на реформиране. Днес в Брюксел се очаква да бъде официално отворен втория преговорен клъстър. Петрола продължи да поскъпва в ранната азиатска търговия, достигайки най-висока стойност от 4 седмици насам. Ръста последва информацията, че американската армия нанесла удари по цели в Иран за трети пореден ден и е възобновила морската блокада на страната, докато Иранската революционна гвардия обяви, че ударила танкери в Ормузкия проток. Това съобщава агенция Reuters. Цените на петрола в момента са на най-високото си ниво, откакто Вашингтон и Техеран подписаха на 17 юни меморандума за разбирателство за прекратяване на конфликта.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. Следобедните часове по-значително временно увеличение на облачността ще има над източните и в планинските райони. На отделни места там може да превали. Максималните температури в страната ще се колебаят между 28 и 33 градуса. В София 29, в Пловдив 33, по Черноморието около 28. Температурата на морската вода ще бъде между 21 по северното до 24 градуса по южното ни крайбрежие.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: всичко.
1: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на Omoda.com.
3: Време е за лякно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с оттоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
7: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
8: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
9: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
2: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
10: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
11: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
12: Добре, тогава какво още чакам?
11: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
13: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
2: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
3: Fusion, първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба, бъди там!
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на RayaToys.com.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Класическа тишина.
13: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
12: Класиката, скъпи, е навсякъде.
13: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
12: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
14: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
15: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
16: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
17: Бим, бим! Бим!
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg
13: Магазин за авточасти.
18: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
19: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Новия подробен устройствен план на Борисовата градина ще даде дългосрочна защита на парка и ще ограничи възможностите за произволни решения. Това каза кмета на София Васил Тарзиев. По повод премахването на постройка от 140 квадратни метра до езерото Ариана, която по думите му е незаконна. Тарзиев съобщи, че по проекта за устройствен план са постъпили 441 становища от граждани и организации. Те ще бъдат разгледани на 15 юли от Общинския експертен съвет по устройство на територията. Кмета каза още, че решенията за Борисовата градина трябва да се вземат с обществено участие, експертен анализ и ясни правила. През последното денонощие у нас са потушени 76 пожара, пострадал е един човек. Пожарните служби са реагирали на общо 142 сигнала за произшествия. Извършени са и 61 спасителни дейности и помощни операции. Към екипите на пожарните служби са подадени и 5 лъжливи повиквания. Обявените от украинския президент Володимир Зеленски промени в правителството няма да засегнат интеграцията на Украина в Европейския съюз. Това обяви днес украинския вице-премьер, който отговаря за европейската и евроатлантическата интеграция, цитиран от Reuters. По думите му, това е безусловен приоритет за украинското правителство и преговорите продължават, както и процеса на реформиране. Днес в Брюксел се очаква да бъде официално отворен втория преговорен клъстър. Петрола продължи да поскъпва в ранната азиатска търговия, достигайки най-висока стойност от 4 седмици насам. Ръста последва информацията, че американската армия нанесла удари по цели в Иран за трети пореден ден и е възобновила морската блокада на страната, докато Иранската революционна гвардия обяви, че ударила танкери в Ормузкия проток. Това съобщава агенция Reuters. Цените на петрола в момента са на най-високото си ниво, откакто Вашингтон и Техеран подписаха на 17 юни меморандума за разбирателство за прекратяване на конфликта.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. Следобедните часове е по-значително временно увеличение на облачността ще има над източните и в планинските райони. На отделни места там може да превали. Максималните температури в страната ще се колебаят между 28 и 33 градуса. В София 29, в Пловдив 33, по Черноморието около 28. Температурата на морската вода ще бъде между 21 по северното до 24 градуса по южното ни крайбрежие.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Преди обеда на 14 юли, здравейте и от мен Деси, да има много усмивки и успехи на работните ви места, а на тези наши слушатели, за които ваканцията вече е започнала, пожелаваме много слънце и великолепни преживявания на морето и прохлада, ако сте избрали да почивате в планината. Нека посрещнем началото на 11-та преди обед, заедно и в компанията на музика от Чисто злато. Следващите минути предстои да слушаме Не мога без теб на Шик, По първи петли на Васил Найденов, Нямам нужда от много приятели на Георги Христов и Моето мъжко момиче на Стефан Данаилов и Маргарита Хранова.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

което мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи.

и ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: БГ Радио, само българска музика. Насладихме се на 4 златни и любими песни в началото на 11-та преди обед. София Summer Fest. Летния фестивал на София съвсем скоро ще предстои да се случи за 7-ми пореден път. В дните между 22 юли на лятото и до 13 септември на познатата ни локация в Южен парк 2 зад музей Земята и хората. Тази година фестивалът отново ще бъде открит от Васил Найденов. Освен него през месец юли, Керана ще празнува своя рожден ден заедно с космонавтите, както и ни предстои прожекция на филма в Ада с Иво, придружена от концерт на Иво Димчев. Както всяка година, София Summer Fest ще обърне специално внимание на най-младите си зрители. Всеки уикенд ще има детски куклен театър от 10 сутринта и 11:30 преди обед, както и филмите като част от фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, които ще се излъчват от 4 следобедите. Пълната програма на София Summer Fest за месец юли ще откриете на sofiasummerfest.bg. А сега се връщаме към лятото в ефира на БГ Радио заедно с Ваня Костова и Стефан Димитров и съвместната им песен преди лятото.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Светла Иванова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: всичко.
1: Петре, обичаш ли ме?
2: Да, миме.
3: Щом ти я манджите?
4: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
2: Миме, стягай багажа за морето.
5: Петре, пак съм с температура.
4: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
2: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
6: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
7: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
8: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Лека нощ.
11: Лека нощ.
12: Нападаме. Свежа кръв.
13: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
14: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
2: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
3: Дай грижата, която заслужава.
2: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
3: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
2: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
4: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
5: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
4: Купи от брошурата на Зоомагазин.eu или от всички нечовешки магазини.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Пеги Радио, само българска музика слушахме. La музика на Михаела Филева, една от най-обичаните български рок-банди, ще даде старт на своето национално турне на 17 юли. БТР излиза на сцената на Летния театър в Габрово, откъдето започва турне 2026. Концертната обиколка, която ще премине през 10 от най-големите летни сцени в страната, ще завърши по традиция в зала 1 на НДК на 27 ноември. Градовете и датите от турне 2026 на БТР ще откриете на bgradio.bg, а билети са налични на ticket.bg.
1: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
2: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам. Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
5: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
6: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
7: На море или планина това лято?
8: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
7: А има ли оферта?
8: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
9: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
10: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е сетива.

0: медийното съдействие на БГ Радио.
1: Спа-шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа-бонус.
2: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати, плюс безплатна доставка и монтаж. Спа-шоурум Аквацентър София.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
11: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече се намира на територията на България. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица. На граничния пункт Калотина той беше предаден от сръбските власти на българските. Банкера беше задържан в сръбската столица в началото на юни. Преди това, в продължение на 2 години, той беше издирван във връзка с обвинението по делото за длъжностно присвояване на кредита от 150 милиона лева от банката. Мавродиев ще бъде задържан в следствения арест на булевард Геме Димитров. Там трябва да му бъде предявено обвинението и да се разреши мярката му за неотклонение. Българският премиер Румен Радев ще присъства днес в Париж на военния парад по повод националния празник на Франция по покана на френския президент Мануел Макрон. В българската делегация участват също вицепремиера Иво Христов и министъра на външните работи Валислава Петрова. Парада, с който Франция отбелязва националния си празник, ще участват близо 6700 военни, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 единици сухопътна военна техника, съобщава Франс Прес, цитирана от БДА. В него ще се включат и военни от страните от коалицията на желаещите, която подпомага Украина, както и украински военнослужащи. От коалицията на желаещите ще има общо 500 военнослужащи, а от Украина общо 25. Парада ще покаже готовността на Франция да се превъоръжава и ще бъде илюстрация на стратегическото пробуждане на Европа, коментира агенция Франс Прес. Украина порази 2 руски петролни рафинерии тази нощ, включително съоръжение, което се намира на повече от 1400 км от фронтовата линия, съобщава ДПА, като се позовава на руските власти. Губернатора на република Башкортостан заяви днес в Телеграм, че при атаката е поразена промишлена зона в град Салават. В медиите се появи информация, че пожарът избухна в петролна рафинерия. Тя е собственост на Газпром Нефт, преработва повече от 7 милиона тона суров петрол годишно. Рафинерията беше атакувана 2 пъти през септември 2025, но продължи да функционира безпроблемно. В същото време в руския Краснодарски край бе съобщено за отделна атака срещу рафинерия. Междувременно 9 европейски държави, включително Украина, днес създадоха изцяло отбранителна коалиция в Париж, за да развиват антибалистични способности в Европа, от които Киев в момента отчаяно се нуждае на фона на руските удари, съобщава агенция Франс Прес. Коалицията има за цел по-специално да обедини ресурси и експертиза за развиване на нови способности, каза френския президент Мануел Макрон след срещата на коалицията на желаещите. Проектът се нарича Фрея и е ръководен от украинска компания с цел да осигури по-евтина алтернатива на американската система Patriot или френско-италианската ракета Aster.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. Следобедните часове по-значително временно увеличение на облачността ще има над източните и в планинските райони. На отделни места там може да превали. Максималните температури в страната ще се колебаят между 28 и 33 градуса. В София 29, в Пловдив 33, по Черноморието около 28. Температурата на морската вода ще бъде между 21 по северното до 24 градуса по южното ни крайбрежие.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Изпращаме поздрави на всички слушатели по нашето Черноморие и на север и на юг. Изпращаме 4-те златни песни, които правят лятото ни още по-хубаво. А те са Високо на ФСБ, Детство мое на Студио В, Сутринта на клас и Под слон в дъжда на Васил Петров.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Дарик Радио, само българска музика с 4 златни любими песни. Посрещнахме заедно началото и на този музикален час. Утре сутрин на гости в 5 въпроса стартер очакваме Светла Иванова, която се завръща с нова песен. А в края на седмицата тя отново ще ни гостува в ефира на БГ Радио, за да представи своите 10 любими български песни. Очаквайте любимите 10 с Светла Иванова тази събота от 11 преди обед и с повторение в неделя от 3 след обед. А сега се връщаме към лятото в ефира на БГ Радио заедно с Лео Играта и Криско и цяло лято.
1: Новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио, официалното радио на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
4: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
5: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
10: Консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: On Clinic. С грижа за вас.

0: материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Ники, какво е това?
2: Това е новото ми пияно.
1: Ама ние пияно не сме ти купували.
2: Аз сама си го направих. С моята изобретателя Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
3: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Как се казваше новата игра на внука?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
7: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
8: Е, байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
7: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и

0: 10 години световна гаранция.
1: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
2: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
1: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
3: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: има всичко.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.

0: 2 седмици пред.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост»,

0: БГ Радио, само българска музика. Това беше най-новата песен от Маги Джанаварова, Лудост. Понякога най-хубавите неща се случват неусетно, точно като нас поделена година в ефира. Вече 12 месеца Надежда е вашата компания в най-чаканата част от седмицата, изпълвайки следобедите ви с най-добрата българска музика, вдъхновяващи истории и усмивки. За да отбележим този първи рожден ден, БГ Радио и ДМ подготвиха специална празнична кампания, която ще продължи до 26 юли и ви каним да станете част от нашето уикенд семейство и да си подарите още повече лятно настроение. Разкажете ни или ни покажете вашите любими моменти от почивните дни в компанията на БГ Радио. Споделете вашите истории на bgradio.bg. Кулминацията на празника ще бъде на 25 и 26 юли, когато в специалното празнично издание на събота и неделя с Надежда ще ви разкрием толкова много интересни неща.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов от групите БТР и фондацията и от предаването Нова БГ версия по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Яна Николова от Нова БГ версия по БГ Радио и дъщеря на Славчо.
2: Честит рожден ден, БГ Радио! С БГ Радио ни свързва любовта ни към музиката и нашето най-ново предаване Нова БГ версия по БГ Радио, понеделник от 20 часа.
3: За нас е привилегия да бъдем част от екипа на БГ Радио, защото ни позволява да се свързваме с много прекрасни изпълнители и да запознаваме публиката с прекрасни и много красиви български песни.
2: БГ Радио е музика, БГ Радио е любов, БГ Радио е нашия ефир в нашата държава, където артистите, изпълнителите имаме своята честота и публиката може да се запознае с най-новите ни песни. Благодарим ви!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио

0: Кожата е все отдайна.
1: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге, Герака беге.
7: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
11: На море или планина това лято?
12: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция. С безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
11: А има ли оферта?
12: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
13: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
15: Дай грижата, която заслужава.
14: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
15: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
14: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
18: Пак е три през нощта.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България отхвърли поканата на Франция да участва в коалицията на желаещите. Това съобщи премиера Радев от Париж, където вчера 9 държави от коалицията се разбраха да обединят усилия с Украина за разработване на интегрирана противоракетна отбрана за защита на цяла Европа. Радев обяви, че мястото на България не е там, защото, цитирам, ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярваме, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията. Премиера коментира и 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва и изваждането на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов от списъка на лицата с ограничения. Премиера заяви, че за първи път България се заявява открито със своя национален интерес и за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своя национален интерес в колективен формат. Това обяви премиера Радев от Париж, където е за националния празник на Франция, който отбелязваме днес. Столична община премахна незаконна постройка с площ от 140 квадратни метра, разположена в Борисовата градина непосредствено до езерото Ариана. Обектът е използван близо две десетилетия без договор и без правно основание, а в последните години не изпълнява обществена функция. Премахването е извършено без разход за бюджета на Столична община. Кмета на София Васил Тързиев заяви, че премахването на незаконния обект е още една стъпка към възстановяване на публичните пространства в града. Кмета подчерта, че подобни действия решават конкретни проблеми, но истинската гаранция за бъдещето на Борисовата градина е приемането на нов подробен устройствен план. От днес до петък временно се ограничава нощното движение по пътя Перник-Брезник, съвпадащ с улица Свети Свети Кирил Методий в град Перник. Строителните дейности са във връзка с изграждане на новото кръгово кръстовище в квартал Иван Пашов и ще се извършват от 21 часа до 6 часа сутринта в три поредни нощи. В този интервал изцяло се затваря участъка от пътя 263 в района на кръстовището, включително граничещите отсечки от улица Юрий Гагарин и улицата към квартал Твърди Ливади. Трафика се пренасочва по обходен маршрут. Френският президент Емануел Макрон премина днес с военен автомобил по булевард Шанзелизе по повод честването на националния празник на Франция. Така Макрон постави началото на парад, замислен като грандиозен и посветен на Украина и нейните европейски съюзници. В парада участваха близо 6700 пехотинци, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 бойни машини. От Елисейския дворец посочиха, че никога досега толкова много военни не са дефилирали на парад между Триумфалната арка и площад Конкорд. На почетната трибуна застана украинския президент Зеленски, посрещнат с аплодисменти при своето пристигане, както и 24 европейски държавни и правителствени ръководители. Сред тях бяха германския канцлер Мерц, британския премиер Стармър, полския премиер Доналд Туск, както и българският му колега Румен Радев.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.
1: Следобед остава предимно слънчево, по-значителни времени увеличения на облачността са възможни над източните и планински райони. Само на отделни места там ще превали. Духът до умерен северо-западен вятър. Дневните температури са между 28 и 33 градуса, София около 29 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: От лятното студио на БГ Радио, здравейте и в един следобед. Пред нас са четирите златни песни. В следващите минути ще бъдем в компанията на Васил Найденов и 7 пъти. Мой стих на Нели Рангелова, Лодка в дъжда на Благовест Аргиров и Сигнал и Само един живот на Емил Димитров.
0: Започваме с четири златни български песни. Само по БГ Радио.

0: samo jedin život. Nedostatečan.
1: Sada žive jeste iz presente.
0: No, samo jedin život. Nedostatečan.
2: Беге радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото и на един следобед. Тази седмица до петък, 17 юли, Беге радио и Angel's Estate ви дават възможност да спечелите бутилка вино от премиум селекцията на Angel Estate. Всяка вечер в любими песни за любими хора, всеки слушател над 18 годишна възраст, който ни се обади на ефирния телефон, за да поздрави хората, с които би искал да сподели чаша вино, ще участва в томбола в края на предаването. Продължаваме с още лятно настроение в ефира на БГ Радио заедно с Веселин Маринов и лятна жълта рокля.
3: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е, лято е с БГ Радио.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg. 3 диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
3: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
4: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
8: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
11: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
10: Купи от брошурата на Зоомагазин.io или от всички нечовешки магазини.

0: за твоя киберсвят. Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание. Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
1: On Clinic. С грижа за вас.
2: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
3: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
4: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
4: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
6: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
7: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
8: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
9: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
10: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
11: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
12: INDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена. Намига! Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
13: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
15: Оранжевото лято на Премиум започна. Ръчни инструменти Премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на Премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти Премиум в близката железария.
16: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
17: BG Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата. Достъпа става с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втория етап ще бъде в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. И тази година на първо място с най-висок минимален бал е Софийската математическа гимназия с 481,25. Следва 91-а немска гимназия с бал от 462,5 точки. Трета е испанската гимназия с минимален бал за влизане от 454. Следва ТУЕС, а на пето място е втора английска гимназия. Шестото място се заема от 73-то средно училище, следвано от НПМГ, първа английска гимназия, 51-во училище и девета френска гимназия. Данните са предоставени от началника на регионалното управление по образование София Елеонора Лилова пред БНТ 1. Балът в София е паднал с около 10 точки в сравнение с миналата година. При елитните гимназии средното понижение са 7,3 точки. Малко вероятно е да бъде постигнат мир в Украйна скоро. Това обяви полският премиер Доналд Туск. Той очаква, че Русия ще удължи войната поне до зимата. Туск обсъди ситуацията с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и украинския президент Зеленски. В момента изглежда почти невъзможно да бъде постигнато мирно споразумение в близко бъдеще, като се има предвид твърдата позиция на Русия и президента Путин, посочи Доналд Туск. В момента всички очакват ескалация от страна на Русия, така че е твърде вероятно войната да се удължи поне до зимата, съобщи Дневник. Броят на заявленията за отказ от военна служба в Германия е нараснал рязко през първата половина на годината, показват данни на Федералната служба по въпросите на семейството и гражданското общество. До момента са подадени 5862 заявления. За сравнение, през цялата минала година те са били 3867, а през 2024 – 2998. През 2011 година, когато Германия преустанови задължителната военна служба, заявленията за отказ от военна служба по съображение на съвестта са били 4348. Според германски медии, увеличението вероятно е свързано с засилените опасения за сигурността и с новия закон за военната служба, който влезе в сила на 1 януари. Законът въвежда задължителни медицински прегледи за млади мъже, родени през или след 2008 година, и цели да увеличи броя на доброволците за германските въоръжени сили.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед остава предимно слънчево, по-значителни времени увеличения на облачността са възможни над източните и планински райони. Само на отделни места там ще превали. Духът до умерен северо-западен вятър. Дневните температури са между 28 и 33 градуса. София около 29 градуса.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в следобедните минути за второто кафе. Аз съм Цвети, срещаме се във вторник на 14 юли. Надявам се, че лятото ви носи повече усмивки, повече време за любимите хора и, разбира се, повече любима българска музика, която откривате тук в ефира ни. До 17 часа във второто кафе съм ви подготвил интересни срещи, хубави новини. През тази седмица в рубриката «Между две кафета» наш специален гост е Дара Екимова. В следващия час ще чуете един откровен разговор за музиката, сцената и всичко ново, което й предстои. След малко ще ви разкажа за едно от най-очакваните турнета на сезона. БТР тръгват на път с лятното си турне, на което БГ Радио е медиен партньор. И още нещо приятно, тази седмица празнуваме една година, събота и неделя с Надежда. Заедно с нашите приятели от ДМ сме ви подготвили специална игра и страхотни летни подаръци. След малко ще ви споделя повече подробности и как можете да се включите. А сега оставаме в компанията на златните песни, люлякови нощи на Тоника. Предстои да чуем и среща на Щурците.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Deep Zone Project и песента Огън и вода. Лятото е онова време от годината, в което най-хубавите вечери почти винаги завършват с концерт под откритото небе. Ако обичате българския рок, след броени дни започва едно от турнетата, които със сигурност си заслужава да отбележите в календара. На 17 юли в Летния театър в Габрово БТР дават началото на своето лятно турне, с което ще обиколят едни от най-красивите летни сцени в страната. Следват Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Велико Търново и Добрич, а големия финал ще бъде на 27 ноември в зала 1 на НДК. Турнето идва съвсем скоро, след премиерата на новата песен «Ще бъда там». Това е първата съвместна песен в историята на БТР и Любо Киров, която вече се превърна в едно от най-коментираните музикални събития на сезона. Чухме я за първи път на живо в рамките на юбилейния концерт на БГ Радио през юни. Повече подробности за концертите и билетите можете да откриете в сайта ни bgradio.bg. А сега се връщаме към музиката. В следобеда предстои да чуем Камелия Тодорова и Откритие.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
11: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com. mebeli.bg.
12: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
14: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
15: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
18: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
19: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
20: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: ти себе.
1: 366.
2: Здравей на 6. Лицей кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
4: Този юли.
5: Get your weapons ready!
4: Легендарната история.
6: No one could stand between me and home.
4: Оживява на големия екран.
7: Let's go!
4: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба. BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Тритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Дует Ритон и Рошеви щастливи дни. Лятото е сезона, в който събираме най-хубавите спомени, които ни топлят през цялата година. Понякога те са от пътуване, понякога от среща с приятели, а понякога просто от един следовец с любимата българска музика. Точно такива моменти вече цяла година събира в ефира ни събота и неделя с Надежда. И по повод първия рожден ден на предаването, заедно с нашите приятели от ДМ, сме подготвили специална празнична кампания. До 26 юли можете да ни разкажете или покажете кои са вашите любими уикенд моменти с БГ Радио. А най-вдъхновяващите истории ще донесат и чудесни летни подаръци от ДМ – термочанти, пълни с любими продукти за сезона. Как да се включите, какви са наградите и всички подробности ще откриете на bgradio.bg.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Димитър Кърнев.
3: Аз съм Александър Обретенов, ние сме Д2. Честит 25 рожден ден на БГ Радио.
2: Най-яркият ми спомен с БГ Радио е от 2001 година, когато заедно създадахме песента Аз и ти.
3: С БГ Радио ме свързва любовта към музиката.
2: За мен БГ Радио е връзката между българските музиканти и техните почитатели.
3: За 25 години БГ Радио успя да обедини хора с добър музикален вкус и страшно много публика.
2: Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
6: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
5: Я покажи как става.
6: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
8: Как се казваше новата игра на внука?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
11: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
11: За морето!
13: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
14: На море или планина това лято?
15: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чатър, шезлон и кафе.
14: А има ли оферта?
15: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
16: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
17: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
18: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
19: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
17: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
18: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
19: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
20: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
21: Класическа тишина.
22: Да бе, да, само класиката е в главата на тебе.
21: Класиката, скъпи, е навсякъде.
22: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
21: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
23: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
24: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
25: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
24: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
25: Екватор БГ.
26: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
27: Дай грижата, която заслужава.
26: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
27: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
26: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Разширява се електронния обмен на данни между администрациите с присъединяването към информационната система RegiX на три нови регистъра. Регистър на вещите лица, на синдиците и на лицата с юридическа правоспособност. Това съобщих от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Регистрите са част от Министерството на правосъдието. Чрез RegiX администрациите ще могат да извършват служебни проверки без да изискват от гражданите и бизнеса удостоверения или други документи, съдържащи информация, която вече е налична в държавните регистри. Регистъра на вещите лица съдържа информация за лицата, включени в списъците на вещите лица към съдилищата. Регистъра на синдиците предоставя актуална информация за лицата, вписани като такива, които участват в производствата по несъстоятелност. Регистъра на лицата с юридическа правоспособност съдържа данни за лицата, придобили юридическа правоспособност след успешно положен държавен изпит. УНСС обяви резултатите от второто класиране. След него от 15 до 17 юли бъдещите студенти могат да се запишат на място, а от 15 юли до 23 часа и 59 минути на 19 юли е възможно да направят това и онлайн. Във второто класиране участват кандидат-студентите, класирани на първо класиране, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС, кандидат-студентите, включени в списъка с резерви след първото класиране. След обявяване на второто класиране, кандидат-студентите могат да се запишат в специалността, в която са приети, да изчакат третото класиране и при наличие на свободни места да преминат в по-предно желание или да подадат заявление-декларация за прием и обучение срещу заплащане в желана специалност. Президента Иляна Йотова отличи с почетния плакет на президента българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун. Церемонията се проведе в гербовата зала на Дондуков 2. На първенството България бе представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини. Българските участници успяха да завоюват 27 медала, сред които 12 златни. Нов световен рекорд постигна Александър Асенов, който стана шампион в три боя по лека атлетика. В състезанието се включиха близо 400 спортисти от 27 държави. Илияна Йотова заяви, че славата на България вече се носи по целия свят и това е триумф на смелостта, куража, упоритостта и на тяхното вдъхновение. Европейския съюз отвори поредна глава в преговорите за присъединяване с Украйна, която обхваща външните отношения, включително търговската политика, както и тази в областта на сигурността и отбраната. Германският държавен министър по европейските въпроси Гюнтер Крихбаум посочи, че германското правителство продължава да подкрепя постепенен процес на интеграция, включително междинна форма, цитирам, на асоциирано членство, предложено от канцлера Фридрих Мерц през месец май. Украинският президент Зеленски, който призова за ускорена процедура за членство, реагира хладно на предложението на Мерц на фона на опасенията в Киев, че Украйна ще затъне в постоянен статут на получленство. Преговорите по първия преговорен блок с Украйна започнаха в средата на месец юни. Откриването на втория блок се разглежда като важен сигнал, че усилията на страната за реформи дават резултат след двугодишно забавяне, причинено от унгарското вето.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Следобед остава предимно слънчево, по-значителни времени увеличения на облачността са възможни над източните и планински райони. Само на отделни места там ще превали. Духът до умерен северо-западен вятър. Дневните температури са между 28 и 33 градуса, София около 29 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика, заедно сме в първите минути на 3 след обед. Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе на тези от вас, които точно сега стават част от предаването. Лятото е най-хубаво, когато след работния ден има на къде да тръгнеш към концерт под откритото небе, театрална постановка, кино в парка или просто към още една хубава вечер с приятели. Точно такива вечери обещава и София Summer Fest, който от 22 юли до 13 септември отново превръща Южен парк 2 в една от най-оживените летни сцени на столицата. Седмото издание на фестивала започва по традиция с концерт на Васил Найденов. Още в първите дни публиката ще може да гледа театър, стендъп комедия, кино и концерти. Сред акцентите са рождения концерт на Керана и космонавтите, специалната вечер Фада Сиво, Сиво Димчев, както и богата програма за най-малките с детски спектакли и прожекции всяка събота и неделя. Ако планирате летните си вечери в София, програмата определено си заслужава. Повече информация можете да откриете в сайта ни bgradio.bg. А ние продължаваме с още хубава българска музика, посрещаме златните песни, когато си отива любовта на Веселин Маринов, ще чуем и големи и малки на Тодор Колев и Хилда Казасян. А след малко в рубриката Между две кафета ще ви срещна с Дара Екимова. Останете с второто кафе.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Içkide niște.
1: Da, da, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: squirrel the market, sweet squirrel the down.
1: Sweet squirrel the down.
2: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Карайки му в Между две кафета. Кой ти преподаде най-важните уроци, като беше дете?
2: Може би мама. Мисля си, че мама и баба, дядо.
1: Какво помниш за тях? С какво ги свързваш?
2: Уроците ли?
1: Ами...
2: Или хората?
1: Да, хората.
2: С това колко много са се грижили за мен, с това, че са имали известна строгост в себе си, но към днешна дата аз съм много благодарна за това, даже понякога си казвам, дали не можех още малко да са още малко по-строги. Смятам, че това е изградило в мен една дисциплина и въпреки това е запазило усещането за обич и топлина.
1: Дарейки му в Между две кафета, кои бяха героите на твоето детство?
2: Мама, тати и може би любимите ми певици.
1: А кои са героите ти сега?
2: Мама и приятеля ми.
1: Защо тях избираш?
2: Защото те са всекидневен източник на вдъхновение и пример. Защото смятам, че има много неща, за които да съм им благодарна. И защото ме подкрепят безусловно, дори когато аз не вярвам в себе си. Те понякога вярват повече в мен, отколкото аз в себе си. И затова смятам, че те са моите герои. И защото уважавам принципите им, начини на живота. Уважавам всичките уроци, които са ми дали в живота.
1: Има ли си моменти, в които си искала да се дистанцираш от твоята майка? Имали сте сложни взаимоотношения? Защото само ние, дъщерите, си знаем колко може да е сложна динамиката между майка и дъщеря.
2: Разбира се, много пъти. Много пъти, даже израствайки, съм си казвала колко много не искам да приличам на мама.
1: Да.
2: Напълно сега вече към днешна дата, осъзнавайки, че точно обратното. Най-вероятно приличам на нея по много неща. Разбира се, че съм искала да се дистанцирам. Може би заради това, че съм се опитвала да изградя нещо свое, пък родителите ми са популярни, тая тежест, нали, хейт, коментарите и така нататък и така нататък, но мисля, че към днешна дата и все повече ние сме най-близки, от колкото ви някога сме били.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Дара Екимова.
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда. Танчо Стълбицата. Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио очакваме специалния ми гост, голямата българска поп-звезда Кичка Бодурова, която ще разказва подробности за бляскавата си кариера. Ще слушаме и най-популярните песни от богатия и репертуар. Кичка Бодурова ще бъде при мен, Данчо Стълбицата, на 15 от 21 с повторение в неделя, 19 юли от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Танчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
6: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
7: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на краевирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Евелин 29. Евелин 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
13: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
14: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
13: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
15: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
16: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
17: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
18: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
19: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на

0: Твоя киберсвят.
1: Спа-шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа-бонус.
2: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа-шоурум Аквацентър София.
3: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
4: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
3: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
4: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
3: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
4: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
3: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
4: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
5: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: като две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Дара Екимова в Между две кафета. Срещаме те в училищния коридор. По какво ще те познаем?
2: По това, че бях много социална. С всички комуникирах, с всички говорих, закачах се. Това беше преди да стана, може би на 17 тогава. Тогава нещо се затворих навътре, но преди това ще ме познаете по, може би, любимите ми сини дънки с изкъсани елементи, цветни блузи и да, нещо, винаги имаше интеракция с някого, така че нямаше да ме пропуснете.
1: На какво не те научиха в училище?
2: Това колко е важно да разчиташ енергия, източник на вдъхновение и да знаеш как да го насочваш, как да го катализираш, как да се справиш с загубата на близък човек, как да се грижиш за финансите си, как да разбираш инвестиции, как да разбираш бъдещето. Такива неща.
1: А ти какво би казала на 15-годишната Дара Екимова?
2: Да, давай. Пиши песни. Да, струва си. Да, мечтай си за най-големите сцени на света.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Дара Екимова.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надеждност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
8: Лятото е време за пътешествия и приключения. А в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения. В магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
9: Как се казваше новата игра на внук?
10: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
9: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
11: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
13: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
19: Бим, бим, бим.
20: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
22: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
23: Лека скара.
24: Лека бира.
23: Лек обяд.
24: Лека дрямка.
23: Леко ти е.
24: Лято е.
23: С БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев замина на работно посещение в Съединените щати. От пресцентъра на МВР уточняват, че той ще вземе участие в министерска конференция на тема «Възраждане на политическия тероризъм», организирана от Държавния департамент на Съединените щати. Министър Демерджиев планира да проведе и редица двустранни срещи, които целят засилване на взаимодействието по линия на противодействие на трансграничната престъпност, прането на пари и борбата с корупцията. Предвидени са и дискусии, свързани с санкциите по глобалния закон Магницки, по който са санкционирани няколко българи, сред които Делян Пеевски, Васил Божков, Владислав Горанов и Румен Овчаров. Парламентарната група на Възраждане внесе в Народното събрание предложение за съвместно изслушване на министъра на регионалното развитие Иван Шишков и на председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура инженер Александър Тодоров. Целта на изслушването е да се установи дали има предприети мерки за повишаване на безопасността по магистралите след зачестилите инциденти, в които тежкотоварни автомобили преминават през защитните мантинели и предизвикват тежки катастрофи. Кампания за безвъзмездно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се проведе в Банкя. Мобилният пункт ще бъде разположен утре на улица Цар Симеон номер 1, точно срещу сградата на районната администрация между 10 и 16 часа. Жителите на района ще могат да предадат широк спектър от опасни битови материали, които не трябва да се изхвърлят в контейнерите за общ отпадък. Сред тях са лекарства с изтекъл срок на годност, козметика, лакове, бои, разтворители, лепила и разредители. Норвежката корабна компания Stolt Tanker съобщи днес, че неин танкер е бил атакуван край бреговете на Оман в Арабско море. В изявление на компанията се посочва, че нейният кораб е бил атакуван тази сутрин горе-долу по същото време, когато два танкера, свързани с Обединените арабски емирства, са били поразени от ирански крилати ракети. Съобщението се казва, че всички моряци на борда са невредими. Ударът е предизвикал пожар в машинното отделение на кораба. Междувременно рано тази сутрин Съединените щати атакуваха Иран, след като няколко часа по-рано президента Тръмп се зарече да поднови американската блокада на ирански пристанища и да започне да събира такси за безопасното преминаване през Ормузкия проток. Иран отговори с атаки срещу съюзници на Съединените щати в Близкия изток. Тези действия напълно анулират временното споразумение, с което трябваше да се прекрати огъня и отново да бъде отворен морския път, който е от жизнено важно значение за световните енергийни доставки.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде слънчево, след обед над източните райони и планините ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Ако вече броите дните до следващото бягство към морето и си нямате и на идея къде да отидете точно, то съдбата си знае работата, ако точно сега ви е довела в ефира на БГ Радио да слушате второто кафе в първите минути на 4 следобед, където си говорим за едно прекрасно събитие, което се случва на къмпинг Арапя. На 24 и 25 юли там отново се завръща Караван Парти. Едно от най-обичаните летни събития, което тази година празнува своето 11-то издание. Две вечери с музика под открито небе, море, приятели, студени напитки и онова безгрижно усещане, което сякаш съществува само през месец юли. На сцената тази година ще видим Руши на 24 юли и Водимчев на 25 юли, а както винаги атмосферата обещава да бъде много повече от концерт, а истинско лятно преживяване. А Ако това звучи като вашия идеален морски уикенд, билетите вече са в мрежата на Ивентим. Второто кафе продължава с златните песни. Ние с Боби двамата пием кафе на уикеда. Ще чуем и тишина на Роси Кирилова. Останете и за добрата новина.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, Молеци, Дара бяха това с песента Уск. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Има деца, за които първият учебен ден не започва с избора на нова раница, а с въпроса дали изобщо ще имат необходимите пособия за училище. Именно за това фондация Заедно напред Розино отново организира кампания в подкрепа на 150 ученици от селото Розино и района. Организацията, която целогодишно помага на хора в затруднено положение, сега насочва усилията си към подготовката за новата учебна година. Целта е всяко дете да получи необходимите материали и да започне училище спокойно и уверено. Най-необходими са нови ученически раници, тетрадки, моливи, химикалки, гумички, острилки, несесери, блокчета и всички нужни неща за едно дете, което започва училище. Всички дарения ще бъдат разпределени според нуждите на всяко дете. Кампанията продължава до 10 септември, за да могат учебните материали да стигнат на време до учениците преди първия учебен ден. Даренията ще бъдат раздадени на деца в нужда от село Розино и околните населени места. Повече информация можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Светла Иванова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: където има всичко.
1: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
4: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
6: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
7: Дай грижата, която заслужава.
6: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
7: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
6: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
8: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg. Кликни!

0: И всичко за твоя киберсвят.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Степени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика и още една от песните на лято 2026-та чухме Поли Генова и Спомени. С това отпиваме последните глътки от следобедното кафе. До края на часа ще чуем колегите от новините с актуална информация, свързана с пътната обстановка. Пред нас е и песента «Приятели за винаги» на графа Любо и Орлин Павлов. Програмата на БГ Радио продължава с любими песни за любими хора. Припомням ви, че тази седмица до 17 юли можете да се включите в играта ни с Angel Estate, които ви дават възможност да си спечелите една бутилка вино от серията Stellion Selection. Всяка вечер в любими песни за любими хора всеки слушател над 18 годишна възраст, който се обади на ефирния ни телефон, се включва в играта. Така че успех на всички, които остават с програмата на БГ Радио. Пожелавам ви приятен остатък от днешния ден.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.

0: съм човек. Тук пазарувам.
1: Стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
3: София Summer Fest се завръща. От 22 юли до 13 септември Fusion Park 2. Зад музей, земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg. Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
7: Ники, какво е това?
8: Това е новото ми пияно.
7: Ама ние пияно не сме ти купували.
8: Аз сама си го направих. С моята изобретателев Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
9: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
10: Димитрия, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
11: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
10: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
13: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
14: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
15: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
16: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
17: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Sıppat işte ta.
1: Пътни чанти и куфари Estil. Пътуване със стил.
2: На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Също на автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание заради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210 км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната изпреварваща ленти. Също на автомагистрала Хемус се движете с повишено внимание между 311 и 328 км и в двете посоки поради ръчно косене. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев бе привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване. Той е задържан с постановление за 72 часа, съобщи адвокатът му Еманил Йорданов. По-рано днес сръбските власти предадоха Мавродиев на България. В рамките на 72 часа ще бъде определена окончателно мярката за неотклонение, която ще му бъде наложена. Стоян Мавродиев бе задържан в Република Сърбия в изпълнение на издадена европейска заповед за арест и предаден на българските власти след изразено от него доброволно съгласие. Постановлението за привличане на обвиняем е предявено в Софийска градска прокуратура на 14 юли тази година в присъствието на защитник. На обвиняемото лице е предоставена възможност да даде обяснение по така повдигнатото обвинение. Действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура. Министерството на образованието и науката ще положи всички усилия и ще използва законовите възможности, за да съдейства за разрешаването на конфликтната ситуация в НАТФИС, но при стриктно спазване на академичната автономия на българските висши училища. Това заяви министъра на образованието професор Георги Вълчев на среща с част от протестиращите студенти и преподаватели от академията, в която участва и заместник министъра професор Сеня Тързиева. Професор Вълчев подчерта, че подкрепя студентите в правото им да поставят искания и да изразяват активната си позиция. Именно затова Министерството е готово да окаже съдействие, експертна и правна помощ, ако е необходимо, за да се намери правилното решение. По инициатива на Министерството утре ще се проведе следваща среща в опит да бъде възстановен диалога между заинтересованите страни по казуса. Пожар гори в близост до къщи на гръцкият остров Евбея. Огънят е засегнал суха тревиста местност в централната част на острова. Пожарът се е разпространил в близост до жилищни сгради, заради което властите са използвали системата за спешни извест 112, за да отправят предупреждение до жителите на село Лата. Хората са призовани да бъдат готовност и да очакват допълнителни указания от властите. Вестникът и Марини посочва, че на място работят 65 пожарникари с 18 противопожарни автомобила, 6 самолета за гасене на пожари и 3 хеликоптера. Районът е определен като зона с висок риск от пожари заради повишаващите се температури. Най-добрия български тенисист Григор Димитров стартира с победа участието си на турнира на клей от серията ATP 250 в Швеция, който е с награден фонд от над 612 000 евро. Димитров, който участва в схемата с Wild Card, се справи с 114-я в света Далибор, свърчен от Чехия, с 7-6-1-6-6-4 в матч продължил 2 часа и 20 минути. Във втория кръг Димитров ще играе срещу победителя от срещата между шампиона от 2024 година Нуно Борджеш от Португалия и участващия с Wild Card Мойс Куаме от Франция.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Утре ще бъде слънчево, след обед над източните райони и планините ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: След второто кафе винаги идват любими песни за любими хора. Здравейте от БГ Радио и от мен Наско. Всеки от вас е добре дошъл със своето музикално желание на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Започваме с най-новата песен на Роби, която носи името «Да».

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази седмица имаме удоволствието да ви представим специалната премиум серия вина на модерната изба Angel's Estate, разположена край язовир Жребчево. Това е линията Stallion Selection, вина, които въплащават безкомпромисно качество, огромно внимание към детайла и страст. Тази вечер ще можете да спечелите краля на белите сортове – Шардоне, но в неговото най-благородно ампула – Stallion Selection – Шардоне Барик. Това вино е плод на изключителна грижа от прецизното сортиране на зърната до ферментацията и отглеждането в френски дъбови бучви за поне 6 месеца. Резултатът е богато, сламесто, златисто вино. В аромата се преплитат тропически плодове, зрява праскова, сурови ядки, ванилия и фин препечен дъбов акцент. Вкусът е сочен, обемен и с дълъг, запомнящ се финал. Това плътно шардоне изисква по-богати ястия. Перфектно е с сьомга, с сметанов сос, печено пиле с гъби, ястия с трюфели, изрели, меки сирена. Един от всички слушатели, които се обадят в любими песни за любими хора тази вечер, ще може да спечели бутилка шардоне Барик от серията Stallion Selection на Angel's Estate. Телефонът на БГ Радио е 02-951-5535.
0: Споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. Любими песни за любими хора. Символ на зареждащ се нов живот, изпълнен с енергия. Stallion Selection от Angel's Estate. Силата на свободата.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

стара история, която се повтаря с векове. За нея трябва само хора, море и брегове. За нея трябва много, много обич и много вяра в лунните пътеки, за да се върнеме при своя фар отново, където мъката на чакащите

0: Това е една стара история, която се повтаря с векове. За нея трябват само хора, море и брегове.
1: Любими песни за любими хора.
2: Вечерите винаги е добре да бъдат посрещани с любими хора и добро вино. Тази вечер с Angel's Estate представяме краля на белите сортове Шардоне Барик от серията Stallion Selection. Един от всички слушатели, които изберат любима песен и поздравят скъпи хора в предаването, ще може да спечели бутилка Шардоне Барик. Готови сме да посрещнем следващия слушател на телефона. Здравейте!
3: Здравейте! Казвам се Калина и съм от София.
2: Радвам се да ви чуя, Калина. Какво можем да направим за вас?
3: Искам да се поздравя с песента на Любо Киров и на Мона. Докато се прибирам за дръстването от работа, по принцип и двамата по-отделно много ги харесвам. Любо Киров ми е любимия певец, пък двамата са уникални.
2: Пускаме веднага съвместната песен на Любо и на Мона. На вас успех в играта на БГ Радио и любими песни за любими хора. Знаете, че можете да спечелите бутилка вино от серията Stallion Selection на Angel's Estate. Успех!
3: Много благодаря! Хубава вечер!

0: Да.
1: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
0: Да.
2: Да.
0: Добре.
2: Да.
0: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
0: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
0: И тук малко се измъкна, защото не си казал съжалявам. Това беше много политкоректен отговор. Ама окей, приемаме го. Сега следващото обаче няма как да се измъкнеш.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
3: Тази седмица между две кафета сме с Дара Екимова.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промо пакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро. И 12 броя пиринско младо пиво за 6,20 евро. Lidl заслужава си.
5: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
6: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
7: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
8: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
3: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
9: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
10: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
11: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
12: Дай грижата, която заслужава.
11: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
12: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
11: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
13: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
14: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
13: Купи от брошурата на зоомагазин Ио или от всички нечовешки магазини.

0: Киберсвят.
1: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.

0: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Тодор Колев и Фалшив герой е време да чуем следващия слушател. Това сте вие. Здравейте!
2: Казвам се Петко. Искам да поздравя съпругата си Радка с рождения ден с една песен на Майя Нешкова. Рожден ден, като й пожелая много здрави и спокойни времена.
1: В коя част на страната ни слушате?
2: Обаждам се от село Кошерица, Билна зона, Чулакова, Чешма.

0: Любими песни за любими хора.
1: Майя Нешкова беше това и вечната и толкова обичана песен «Честит рожден ден». Любими песни за любими хора очакват вашия музикален избор на 02 951 5535. Здравейте!

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази вечер в Любими песни за любими хора, заедно с Angel's Estate, представяме краля на белите сортове, Шардоне Барик от серията Stallion Selection. Един от всички слушатели, които изберат любима песен и поздравят скъпи хора в предаването, ще може да спечели бутилка Шардоне Барик. Така че заповядайте, 02-951-5535, това е телефона. Следващия слушател там, здравейте!
2: Здравейте! Обаждам се от Асеновград и се казвам Елена. Обаждането ми е свързано с моята внучка Елена Митова, която съвсем наскоро се прибра от Нидерландия, където участваше в състезание по плуване за трансплантиране. И там тя спечели 5 медала за България.
1: Браво!
2: 2 златни и 3 сребърни. В частност тези медали са и за Асеновград, разбира се, и за нея самата лично.
1: Можем и да я поздравим и да й благодарим.
2: Да, разбира се, точно така. И да й кажем и да продължава все така напред и нагоре.
1: Да.
2: В такъв случай искам да поздравя и нейната сестричка София Митова, защото тя допринася изключително много с нейната подкрепа за успехите на Елена. Искам да ги поздравя, ако може, разбира се, с 2 песни, защото знам, че те не могат да се изберат. И двете песни са на Роби. Едната е Тихо, а другата е До края на света.
1: Ще чуем и двете песни, едната сега, другата малко по-късно. Благодаря ви за това обаждане и успех на децата във вашия дом.
2: Благодаря и на вас. Благодаря. Живи и здрави да бъдете и вие.
1: Благодаря ви. До чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето че и Роби чухме тук в тези първи минути на любими песни за любими хора тази вечер. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Следващия слушател на линия. Здравейте!
2: Петя Симеонова се казвам и искам да поздравя моята приятелка Сабина Симеонова, доктор Сабина Симеонова. Песента "Среща на щурците". Текстът е написан от нейния баща, поетът Симеон Симеонов от Хасково.
1: О, че хубаво! Много се радваме, че получаваме такова обаждане в предаването "Любими песни за любими хора" и тук от 25 годишния ефир на БГ Радио, където освен, че популяризираме българската музика, ами смело мога да кажа, че и пазим паметта. Така че благодаря ви за това, което споделихте с нас. Кажете сега какво ще пожелаем.
2: Щастливо и хубаво лято и желая на доктор Симеонова.
1: Благодаря ви, Петя, да имате щастливо и хубаво лято и вече сте част от играта на БГ Радио и Angels Estate. Пожелаваме ви успех. Малко по-късно някой от нашите слушатели ще спечели бутилка вино от серията Stallion Selection.
2: Сърдечно благодаря и аз. Всичко добро.
1: Всичко добро. Щурците и среща очаквайте след малко. Това е БГ Радио.
0: Музиката те свързва с важните за теб хора. Любими песни за любими хора.
3: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е "Сетива", моят втори студиен албум.

0: медийното съдействие на БГ Радио.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
3: Ники, какво е това?
4: Това е новото ми пияно!
3: Ама ние пияно не сме ти купували.
4: Аз сама си го направих. С моята изобретателев Никола Тесла прави много яки неща. Ай, имам много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
5: Програма Изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
6: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джоуви и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
8: Повече на сайта на Софийска вода.
10: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland –

0: Sıppat işte ta.
1: Пътничан ти куфари е стил. Пътуване са стил.
2: На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Също на автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението при 34-ти км в посока София се осъществява с повишено внимание заради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210-ти км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната изпреварваща ленти. Също на автомагистрала Хемус се движете с повишено внимание между 311 и 328 км и в двете посоки поради ръчно косене. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
3: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Населението в Европейския съюз намалява трайно в България, Румъния, Гърция, Литва, Латвия, Естония, източните части на Полша и Германия, в Южна Италия и земеделските райони на Иберийския полуостров. Това показва доклад, представен днес от Европейската комисия. В България, както и в другите части на Европейския съюз, се наблюдава застаряване на населението. В България средната възраст за миналата година достига 47 години при 43 години десетилетия по-рано. В България, Италия и Естония специалистите по здравни грижи за възрастни хора получават около 65% средното възнаграждение за страната, а в останалите държави от Евросъюза под 80% се допълва в документа. Според доклада може да се очаква, че към 2100-ната година в България продължителността на живот ще достигне 90 години. Бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев бе привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване. Той е задържан с постановление за 72 часа, съобщи адвокатът му Еманил Йорданов. По-рано днес сръбските власти предадоха Мавродиев на България. В рамките на 72 часа ще бъде определена окончателно мярката за неотклонение, която ще му бъде наложена. Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата. Достъпът става с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втория етап ще бъде в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. УНСС обяви резултатите от второто класиране. След него от 15 до 17 юли бъдещите студенти могат да се запишат на място, а от 15 юли до 23 часа и 59 минути на 19 юли е възможно да направят това и онлайн. Кампания за безвъзмездно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се проведе в Банкя. Мобилният пункт ще бъде разположен утре на улица Цар Симеон номер 1, точно срещу сградата на районната администрация между 10 и 16 часа. Жителите на района ще могат да предадат широк спектър от опасни битови материали, които не трябва да се изхвърлят в контейнерите за общ отпадък. Френският президент Емануел Макрон премина днес с военен автомобил по булевард Шанзелизе по повод честването на националния празник на Франция. Така Макрон постави началото на парад, замислен като грандиозен и посветен на Украина и нейните европейски съюзници. В парада участваха близо 6700 пехотинци, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 бойни машини. От Елисейския дворец посочиха, че никога досега толкова много военни не са дефилирали на парад между Триумфалната арка и площад Конкорд. На почетната трибуна застана украинския президент Зеленски, посрещнат с аплодисменти при своето пристигане, както и 24 европейски държавни и правителствени ръководители.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде слънчево, следобед над източните райони и планините ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е Бей Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: От Стара Загора Иван се обажда. Направим днес една много хубава разходка в района на Беклемето. Порехме да снимаме Старопланинския вайт. Прекрасно беше. Искам да поздравя групата Нели, Ани, Тепи, Фори и Величка. Песента, ако може да няма връщане назад на Маско Кръпката.
1: Тя ще бъде, а на вас и на групата още много преживявания, много пътувания и много приключения.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васко Кръпката, подуване по сбенти, няма връщане назад. Ето го следващия слушател в Любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Здравейте, Наско! Казвам се Майя и обаждам се, защото бих искала да поздравя съпруга ми, който се казва Васил. Аз пътувам от Русе към Варна. И всъщност повод да звънна е, защото на днешната дата, преди доста години, преди 19 години, си казахме едно красиво да с съпруга ми. И всъщност това красиво да ни дърпа толкова един към друг и съм много щастлива. И бих искала да му благодаря, защото тогава, преди 20-тина години, аз взех, може би, най-важното решение в живота ми да се прибера в България от чужбина. Когато нямаше никаква сигурност, когато бяхме много млади, но всъщност към днешна дата, ако трябва да направя една ретроспекция, ще си кажа браво, Майя, това е най-стойностното решение, което си взела. И просто бих искала да му благодаря. И ако мога да го поздравя с една наша любима песен на Мария Нейкова, Вървят ли двама, просто да звучи за него. И за всъщност за всички хора, които се обичат, може би разстоянието ги разделя, но по-скоро да намерят в себе си този кураж да си кажат: ето това ми е важно и аз ще направя крачката към моя човек.
1: Нека винаги да тържествува любовта в вашето семейство. И ви желая успех в играта. Малко по-късно един слушател на БГ Радио, а сред тези слушатели вече сте и вие, ще спечели бутилка вино от серията Stallion Selection на Angel's Estate. Така че пожелаваме успех и на добър час. Тази вечер имаме удоволствието да подарим Шардоне Барик.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио и големия вечерен музикален избор на най-любимите песни, които посочвате на телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Сега ще кажем добър вечер на още един слушател, който е заедно с нас. Това сте вие, здравейте!
2: А обаждам се от Пловдив, така красиво, прекрасно представихте виното на Angel Estate и аз не мога да не спомена, да не обявя основателят и първият технолог на тази изба, който се казва Алекс Канев. И когато искам да поздравя за това, което той направи не само за тази изба в основата, в началото, а и за всичко, което той направи за българското винарство. Разбира се, той вече не е технолог там, той не работи там, но неговите колеги, неговите последователи, те абсолютно продължиха неговата линия, неговата философия за това, че виното има душа и макар той да не е вече там, те продължават да поддържат това, което в Европа се нарича постоянно качество. Тази изба Angels Estate е една от шепа български изби. В България може би има около 300 винарски изби. Те са може би шепа, които наистина правят виното философия и от философията правят вино.
1: Благодаря ви, госпожо. По всичко си личи колко сте възхитена от професионализма на създателите и съответно работещите в Angel's Estate.
2: Още от Енира. Нали, той беше, когато Алекс Канев направи, участваше в създаването на виното Енира, заедно с този прочут френски енолог Марк Боркин.
1: Така, кажете така, коя песен да чуем?
2: Да, тясната ръка и даже и лявата. Нека да е песента, понеже вие вече пуснахте една, която бях си избрала. Нека да е все пак той специализирал по Франция и Швейцария. Нека да е нещо така френско, шансон. И си мисля за една много красива песен на Емил Димитров и Богдана Карадочева «Има любов в този свят голям».
1: Ще я чуем и то няколко дни преди рождения ден на Богдана Карадочева тази неделя. Тогава пък в ефира на БГ Радио ще бъдем с изключително красивите песни, които е създава. Ами така е, до добро вино, още повече когато говорим за вината на Angels Estate, винаги отива и песен като «Има любов», която избрахте. Благодаря ви, госпожо, и до следващата ни среща в ефира на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е лятото на БГ Радио. Вашите любими песни можете да избирате на телефон София 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Тази вечер с Angels Estate представяме Шардоне Барик от серията Stallion Selection. Един от всички слушатели, които изберат любима песен и поздравят скъпи хора в предаването, ще може да спечели бутилка Шардоне Барик. Така че заповядайте на телефон София 02-951-5535 и в следващия близо половин час до 7.
0: Символ на зареждащ се нов живот, изпълнен с енергия. Stallion Selection от Angels Estate. Силата на свободата. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
3: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
4: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: За кърмеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
6: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Петре, обичаш ли ме?
10: Да, миме.
11: Щом ти ям манджите?
12: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
10: Миме, стягай багажа за морето.
13: Петре, пак съм с температура.
12: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
10: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
14: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
15: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа Шоурум Аквацентър София.
16: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
17: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
18: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
19: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
20: Мамо,
11: едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
20: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
20: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
20: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
11: За морето!
21: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
22: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
23: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
24: Надежда. И вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или от дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
25: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
26: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио и предаването Любими песни за любими хора. Пренасяме се в Банкя. Градът винаги е добра идея, още повече в дните на горешници или горещеци. И тази година програмата на горещеци в Банкя е повече от богата и интересна. Имаме удоволствието да я представим с заместник кмета по културата на район Банкя, доктор Александра Александрова. Здравейте!
27: Здравейте и на вас и на вашите слушатели. Много ви благодаря за това гостуване.
1: Александра, много ми е приятно да ви посрещна в ефира на БГ Радио. Какво ще можем да видим, чуем и съпреживеем в Банкя в следващите горещи дни?
27: В периода между 15 и 9 в парк Ротонда и в него имаме удоволствието да участват Дуетритон, братя Аргирови, Майя Нешкова, Поли Паскова, Кейлина, Елина Баткова, млади звезди като Емилиан Бардарски, децата от школа Артина, децата от вокално студио Diamond, изобщо хора, които са живеещи в Банкя, наши съграждани, и затова концертът е Звездите на Банкя. Преди него ще направим откриване на една изложба с стари снимки от Банкя, които са много редки и събрани в личната колекция на краеведа Виктор Топалов, с когото правим един проект Откри Банкя. И всъщност тази изложба се казва също Откри Банкя и е под втори наслов Бухенска Банкя с кадри от преди 44-та година, така че ще бъде много интересно в 17 часа, но изложбата ще може да бъде посетена и в следващите два месеца. Освен това, имаме още няколко много интересни акцента. На 16 юли вечерта в 19.30 ще ни гостува рок-група Бреви. А на 17 юли ще имаме концерт, фолклорен концерт, който сме кръстили от извора, тъй като все пак празниците са на минералната вода. В него участие ще вземат всички местни танцови състави и фолклорни състави. Акцентът ще бъдат изпълненията на професор Бинка Добрева и на нейния съпруг Александър Райчев, които пък от своя страна са бъдещи жители на град Банкя. Два много-много хубави акцента, с които много се гордеем. Единият е пленерът на художниците, който е традиционен, другият е автомобилният ретроапарат. И двата се случват в парк Кестените, съответно в събота и в неделя. В ретропарада очакваме над 200 автомобила съвместно с Български автомобилен клуб Ретро, които ще навлязат в парк Кестените и ще ще могат да бъдат видени от жителите и гостите и да се снимат с тях. Междувременно по време на ретро парада ще слушаме изпълненията на Елена Рангелова и на, и на нейната група Ним Арт. Паралелно с тях ще се изяви и човекът оркестър Краси Бончев, но най-важните ни събития, които аз така оценявам като най-важни, са именно концертът на 15 юли в Звездите на Банкя и концертът на 18 юли, който ще се състои от две части. Първата част е Eurovision Live in Concert, който ще бъде с джаз формация София и към Общински културен институт Надежда и с талантите от Highlight Singing Academy под вещото ръководство на вокалния педагог Искра Милкова-Ангелова, която е вокален педагог и на Дара. И всъщност с този концерт, който ще си позволя нескромно да споделя, че именно ние от Район Банк я провокирахме да се случи, заявяваме нашата подкрепа и нашата надежда

0: именно София да бъде домакин на Евровизия през 2027 година, така че това е нашият концерт и той ще включи близо 20 песни от 70 годишната история на Евровизия, изпълнени с нови аранжименти и с млади таланти. А веднага след този концерт ще чуем прекрасните гласове на Вениамин и на Елизабет, които ще завършат и празничната концертна програма на 18 юли. Така че ще бъде интересно в Банкя от 15 до 19 юли. Очакваме всички жители, гости, приятели, почитатели на Банкя да ни дойдат на гости.
1: Александра, великолепна програма сте подготвили, слушах ви с интерес. Нека само да припомним за някои от нашите слушатели, които може и да не знаят откъде идва традицията на горешляци в Банкя.
0: Трите най-горещи дни в годината, които по принцип са в края на месец юли, от 20-ти на години са считани по нов стил за 15, 16, 17 юли като дати. И всъщност в последствие празникът на Банкя, който традиционно е празник на минералната вода, здравето и дълголетието, се обединява, слива се с горещиците и така те започват да се провеждат паралелно в средата на месец юли. Но да, това е периода, в който се смята, че първо е най-горещо, но и минералната вода се счита за най-лековита.
1: По телефона в ефира на БГ Радио и предаването Любими песни за любими хора, доктор Александра Александрова, заместник кмет по културата на район Банкя. Александра, благодаря и пожелавам успех на горещеци в този толкова обичан град и толкова близо до София. Две Тритон отдавна са избрали Банкя за място на техния дом. Затова много искам тяхната и песента, която да чуем сега. И нека това да е най-новата им песен «Рошеви щастливи дни». Много благодаря и успех!
2: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Два тритон бяха това и новата им песен, носещ името Рошеви щастливи дни. Следващия слушателя на линия, здравейте.
2: Здравей, Наско. На телефона е Иван Думбов. Връщам се от командировка от Сливен. Реших да се върна по подбалканския път. Много е живописно, движението е много спокойно, все още преобладава зеления цвят сред природата наоколо и под Балкана е много живописно. Бих искал да поздравя дъщеря ми Зорница, която брои минутите кога ще се върне тате и със сигурност слуша обаче БГ Радио. И ако може песента да бъде на дует тритон между нея и да, не съм я чувал много отдавна. И нашето лято, бих казал, те първа предстои най-доброто. Кратка почивка на планина. Надяваме се да стигнем и до българското Черноморие. И не се бари ли Созопол, още са отворени опции, двете възможности. И най-доброто предстои, както се казва.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още слушателски обаждания, пристигащи в любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Аз съм Валя.
3: Аз се казвам Мария. Накратко Мими.
1: Здравейте, скъпи деца! Добре дошли сте в ефира на Бег Радио. Какво ще слушаме?
2: Ами, може ли да поздравим братовчетките си Хриси и Боби с две песни?
1: Разбира се. Кои две песни сте избрали?
2: Банга, Ранга и Нищо повече.
1: Ще ги чуем. А братовчетките как се казват?
2: Хриси и Бояна.
1: Ето така звучат любими песни за любими хора тази вечер, не и без вас. На телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Банга-ранга след малко и нищо повече. Също ще е част от предаването днес.
4: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
5: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
4: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
5: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
4: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
5: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
4: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
5: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
6: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
7: На море или планина това лято?
8: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлон и кафе.
7: А има ли оферта?
8: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
9: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
10: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
9: Обещавам.
10: Моля?
9: И аз ви харесвам.
10: А, не, това е стихотворение на Яворов.
9: Да, бе.
10: Отлично.
11: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
12: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
13: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца. С обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
16: Еха, смятай!
15: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
16: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
15: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
16: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
15: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Марисан.
16: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
15: Довери се.
17: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
18: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
19: Здравей, Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
20: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
21: А къде се продават?
19: Навсякъде в търговската мрежа
20: или онлайн на kris06.bg.
19: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
22: Бим, бим, бим.
23: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
24: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
25: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
26: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
27: Хайде, намали го малко!
28: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
29: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: При Майя и Васил отива тази вечер подаръка от Angels Estate, Шардоне, Барик. Те са си казали преди 19 години да на тази дата. И още музикални желания в любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Добър вечер! Обажда се Анка от Горна Оряховица.
1: Радвам се да ви чуя. Добре сте ни дошла в предаването. Заповядайте, госпожо.
2: Ами искам да ви поздравя БГ Радио и всички слушатели

0: с една хубава стара песен на Маргарет Николова и Кирил Семов, Сън сънувах.
1: Ще чуем тази песен с голямо удоволствие. Какви спомени и какъв сантимент имате с нея?
0: Много ми харесват старите песни, българските.
1: Тогава хайде да чуем Сън сънувах. На вас хубава и прохладна вечер.
0: Благодаря и на вас също.
1: Благодаря.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Дара и нищо повече посрещаме следващия слушател. Здравейте, БГ Радио.
2: Здравейте от Слънчева Варна. Мога ли да помоля да чуеме Любо Киров за красивите неща?
1: Разбира се, как се казвате вие?
2: Аз съм Румяна Георгиева.
1: Кои са любимите хора, които поздравяваме, Румяна, хората във вашето лято?
2: Естествено, на първо място моето семейство. Прекрасните ни деца, малката ни внучка, любимия съпруг, всички приятели и на всички красиво лято.
1: Благодаря ви за обаждането, поздрави на семейството ви, поздрави и на Варненското море.
2: Благодаря, всичко добро и за вас.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любо Киров беше това и за красивите неща. Любими песни за любими хора продължава. Сега вие, добър вечер.
2: Здравей, Наско. Казвам се Иван и се обаждам от София. Искам да поздравя днес моите семейство имат двоен празник. Моят баща и моят син имат рожден ден в една на днешната дата. Единия прави 11 години, другият 81. Нека да бъде една на миро сувенир, ако може.
1: Какво ще пожелаете на сина ви? Какво ще пожелаете на баща ви?
2: Да са здрави. Всичко друго е преходно.

0: Любими песни за любими хора.
1: Празник има днес в Дует Експоуз. Рожден ден има мениджъра на дуета Антон Терзиев. Тони, бъди здрав и още много успехи, лични, твои, но и на Дует Експоуз. Честит рожден ден на Антон Терзиев, мениджър на Дует Експоуз.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Ma puedo vivir sin ti, mi amor.
1: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен, Вен ПК.
1: По БГ Радио.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Данчо Стълбицата.
0: Данчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Данчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио очакваме специалния ми гост, голямата българска поп-звезда Кичка Бодурова, която ще разказва подробности за бляскавата си кариера. Ще слушаме и най-популярните песни от богатия й репертуар. Кичка Бодурова ще бъде при мен, Данчо Стълбицата, на 15 от 21 с повторение в неделя, 19 юли от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
7: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
6: Я покажи как става.
7: Влизаш на сайта. Горе в дясно вход и следваш стъпките.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
8: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
9: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
10: Подарете си

0: Сенсейна – седембетски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб – мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение. С високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплект витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
2: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
3: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
2: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
4: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
6: Automechanic Group – 24 месеца гаранция. Automechanic Group – рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
9: БГ Радио. Само българска музика.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: В лятното студио на Бейг Радио посрещаме Дамян Попов, за да представим най-новата му песен «Ти решаваш». Дамяне, здравей, добре дошъл при нас.
2: Здрасти, Насе, много ми е приятно. Винаги в студиото на Бейг Радио ми е приятно.
1: Как те че е лятото при теб?
2: Трябва да ти кажа, че за разлика от доста други лета, доста интензивно. Защото имам доста ангажименти и концерти, и снимаме няколко видеоклипа в момента. Работя по различни проекти. Не на последно място се подготвяме и за Бургас и морето. Така че много, много са приятни емоциите, които изпитвам това лято, и са много хубави срещите ни с хората, които обичат хубавата българска музика.
1: Бейг Радио е вече на 25 години. Ти беше на юбилейния концерт 25 години Бейг Радио, 25 години само българска музика. Какви са преживяванията, които ти донесе този концерт, Дамяне?
2: Когато имаш възможността да се вдъхновяваш от такива икони в българската музика, такива творци, които бяха част от програмата на вашият и наш всъщност рожден ден, винаги е невероятно, защото това са нашите учители в музиката. Това са нашите вдъхновители. И аз много се радвам, че ето тази година беше нещо по-различно. Видяхме Веско Маринов на сцената. И въобще много ми беше приятно да съберем на толкова много места, на толкова много приятни и колеги и приятели. На едно беше много, много приятно. Наистина невероятно усещане. И любовта, която БГ Радио ни дава, тя е едно, как да кажа, взаимно е, което прави нещата още по-хубави.
1: Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио в тази 25 годишна история на радиото?
2: Аз съм ти разказал това, но като дете бях ходил на един фестивал хоров в Пловдив, и тогава те видях така на площада в града, откъдето течеше любими песни за любими хора. И наистина беше като един мечтан миг, защото Бей Радио е дума на нашата музика, на нашата култура, на нашата обич. И си замечтах. И си го представях, че някой ден и аз ще съм в това студио, че някой ден моите песни ще звучат в ефира на радиото, че някой ден ще бъда аз номер едно в класацията на БГ Радио. Ето, че всичко това се случи.
1: Да, така е.
2: За мен винаги е голямо удоволствие. Спомням си, когато участвах в формата на BTV Music Idol, тогава имахме възможността да... Нашия режисьор беше Наско Генов. И той така ни въвеждаше много в кухнята на нещата. Как се случват, как се прави радио, как се прави въобще шоу-бизнес. Защото той има много различни гледни точки. Ами, за нас е магия. За нас е магия и ние наистина сме щастливи, че можем да се докоснем до тази магия и можем да бъдем част от нея.
1: Наско Генов е един от създателите на Бейг Радио. Той е режисьор на концерта 25 години Бейг Радио, 25 години само българска музика и на годишните музикални награди на Бейг Радио. Тази година участваше в конкурса Бургас и морето, и то с дуетна песен. Представи ни песента и коя е твоята дуетна половинка, Дамяне?
2: Моята обичайна дуетна половинка, Мария Накова Мия. Заедно създадахме тази песен, всъщност я изпяхме заедно. Беше много критично, защото аз записах във Варна. Просто текста пристигна, имахме два дни на разположение. Аз записвах при нашия приятел Краси Янев във Варна. Тя пък записва тук при Стамен Янев, който е и автор на музиката и аранжимента. Освен това, да не пропусна Росен Димитров, с който традиционно си работим, но на него му беше също много така интересна задачата да напише песен, която хем по някакъв начин да погали егото на Бургазли, защото този фестивал е неизменно свързан с бургаската поп-музика и десетките артисти, които създават музика там. Така че ще се докоснем до този фестивал тази година. Много съм щастлив, че песента е финалист, защото знам, че е имало доста песни тази година, но все още така любопитствам и ще ми е интересно да видя и други, да чуя и другите песни. А пък иначе самия фестивал сам по себе си е едно много приятно изживяване, защото се събираме много артисти, много приятели, лято, Бургас, море. По общи линии ще е супер. Сигурен съм, че се изкараме много добре.
1: Успехи на добър час на теб, на Мия и на песента. Тази вечер в студиото на Бег Радио ни събира още една твоя нова песен. Това е песента "Ти решаваш". Представи ни я.
2: Знаеш, аз все повече започвам така да харесвам латино музиката. Така, особено лятото винаги има нещо специално в този стил, жанр. И точно за това тази песен е една от песните, които съм написал преди повече от 15 години. Тогава имах един много сериозен и дълъг период, в който доста често пишех аз музиката. Така се случи тогава и с "Не виждам без теб", и с "Ти решаваш" конкретно. И искаше ме се да я облечем отново, да създадем един прекрасен аранжимент, за което ми помогна Ани Пешева и екипа на Проект Студио. Заснехме и видеоклип преди няколко дни. До няколко дни ще е в ефир.
1: Чудесно.
2: Като режисьор е Люси Иларионов. И мисля, че ще поизненадаме доста в този клип, защото реших малко да се поразсъблека. Лято е.
1: Чакаме видеото, а песента тази вечер получава своята официална радиопремиера в ефира на БГ Радио и предаването "Любими песни за любими хора". Дамяне, това лято участваш и в турнето на "Трамвай номер 5" и още любими изпълнители. Някои от концертите вече минаха. Каква е атмосферата?
2: Мина концерта във Варна и в Бургас, но най-изненадващ за мен беше концерта в Разград. Препълнена зала, а тя е доста голяма. И много невероятно посрещане от страна на всички разградчани. И може би защото тези градове по-рядко стигат при тях концерти и въобще културни мероприятия. Така че доста приятно ни изненадах. Аз чак така се въодушевих на края на концерта, защото то беше като едни своеобразни награди на БГ Радио. След като слязахме, започнаха да ни носят подаръци, снимки, интервюта от всякъде, местни медии. Ами, различно е. Различно е наистина като усещане. Иначе Варна и Бургас не ни изнадаха, защото ние си ги познаваме много добре. Ние сме редовно там, и те ни познават, и ние ги познаваме. И винаги в тези красиви летни театри е много приятно да се пее, много, много хубави емоции, но там е пък има един друг момент, с което ще приключа темата. Много е трудно да се конкурираш с имена. Предните вечери имаха концерти Софи Маринова, Иштар, и така е доста трудно да грабнеш интереса след такива концерти. Но пък се радвам, че залите ни бяха пълни. Надявам се до година още повече.
1: Ето това е най-важното. Много ти благодаря за това гостуване в БГ Радио "Любими песни за любими хора". Успех на Бургас и морето. Успех
2: благодаря
1: на песента "Ти решаваш". И още такива топли и запомнящи се срещи с публиката.
2: Много ти благодаря, нас.
1: В БГ Радио "Любими песни за любими хора", Дамян Попов с премиера на новата му песен, която носи името "Ти решаваш". Нека да я чуем.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт, доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успяват да разградят. Честит празник и за много години!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Довери ни.

0: Сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кремвирче на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
4: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
5: Добре.
4: Български шперплат.
5: Угърски шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Привел де Лесо център.
5: Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: За днес 4.
6: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
7: Леко закъснение.
8: Лека почерпка.
7: Лека скатавка.
8: Лека и доходна.
7: Леко ти е.
8: Лято е.
7: С БГ Радио.
9: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: В Бей Радио Любими песни за любими хора казваме добре дошла при нас на Пламена. Тя е тук, за да представим най-новата ѝ песен. Здравей, Пламена, от много години не сме се виждали в студиото на Бей Радио. Познаваме твоя талант от близо 20 години, защото ти беше сред много ярките изпълнители в Music Idol през 2008 година. Бей Радио пък тази година отбелязва 25 години. Кои са твоите най-скъпи спомени с Бей Радио в тези 25 години? Добре дошла!
2: Добре заварила, Наско, наистина ми е много драго да те видя. Кои са най-скъпите ми спомени с БГ Радио? Ами, спомням си, че в далечната 2008 или 2009-та не съм много сигурна.
1: Но там някъде със сигурност.
2: Но там някъде, което е доста назад във времето, гостувахме тук по покана на Ана Мария Тонкова, Лека и пръст, с Денислав.
1: Точно така.
2: И тогава, още тогава усетих готината енергия в студиото ви. То е ново. Радвам се, че така мога да бъда тук. Изобщо цялата ти готина твоя енергия и енергия на целия ви екип, която имате. И това е така, може би, един от най-ярките ми мили спомени с БГ Радио.
1: Много
2: надявам се, че ще си направим още.
1: Разбира се, те първа предстоят. Великолепна беше в последния епизод на шоуто като две капки вода. С какво ще запомниш твоето участие в шоуто?
2: Благодаря ти първо за хубавата оценка. Ще запомня моето участие с този уникален музикален адреналин, който сега не мога да ти кажа някаква точно определена случка, защото то е една магия, която ми се случваше 3 месеца и наистина аз съм пяла на много сцени. Както знаеш, съм вокална на Turbo Beat Snap и като цяло много, много, много чуждестранни сцени, големи сцени с много хора. И въпреки всичко, такъв музикален адреналин не ми се случва никога в живота. Наистина, това ще го запомня. Тази тръпка е безценна и съм благодарна наистина на всички.
1: Какво има в това шоу? Те е толкова обичано и толкова гледано.
2: Аз съм участвала в други музикални реалитета. Като цяло бих казала, че съм така реалити фен. Харесват ми. Това е голямо изпитание за личността. По някой път можеш да си кажеш, бе, аз не бих постъпила така и така и така, но това е такава изолация и такава проба на характера, че ако не ти се случи, няма как да знаеш как би постъпил в изолация в някакви такива ситуации. Както казах, фен съм на реалититата, но това е единственото, бих казала, позитивно, абсолютно 100% позитивно реалити в България. Това според мен е една от магиите. Те са много. За тях са виновни продуцентите, екипа. Такъв екип, честно казано, не съм била част от такъв екип до сега, защото там абсолютно се изповядва моя мироглед за това как трябва да се държиш с хората. Уважение и приятелство има от хората, които се грижат на нас, да ни е чисто, приятно и така нататък, до така, нали, продуцентите на шоуто. Наистина разкошна атмосфера и то се виждаше и на екрана. Това е заразително.
1: Тази вечер ни събира в студиото на БГ Радио най-новата ти песен. Представи ни е, определяш я като най-специалната песен, която си правила до сега.
2: Да, определяме като най-специалната песен. Аз всичките си ги обичам. Не си слагам граници стилови. Но това е най-специалната за мен, защото първо има послание. Второ е, бих казала, най-стойностният проект, който съм правила до сега. Трето е песен, която чисто вокално като майсторство е изключително трудна за изпълнение, колкото и нескромно да звучи. Аз винаги съм си мечтала да бъде написана песен за мен, в която да мога така да разгърна целия си диапазон и да игра с гласа си и да рисувам с него. Още неща, които правят толкова специално за мен е това, че текстът е народен текст, адаптация на народен текст. Песента няма нищо общо с народната музика обаче, което пак е нещо, което аз нося в себе си, тези експерименти музикални. В едното, в другото, по ръба. Така че да, ако трябва да си избера една песен, която да ми бъде визитна картичка, бих казала, че това ще е Сама съм си в дома. Много благодаря на формацията Етно Балкани за наистина уникалния проект.
1: Къде е заснето видеото?
2: Видеото, чисто в така настроението на песента, е заснето в едно уникално красиво място. България има уникални места наистина. Етнографски комплекс Калимански хан. Там, понеже снимахме 2 или 3 дни видеото, не мога сега в момента да се сетя, мисля, че бяха 2. Да, прекарахме известно време, преспахме там, стаите са изключително... Абе, имах и юрда в стаята, в смисъл. Не мисля, наистина уникално място, пак ще кажа. Била съм на много места по света, са и хубави, някой не чак толкова хубави, нали, лично по мое усещане, но това беше наистина да се потопих в българското.
1: Много са коментарите под видеото към песента и всичките с много хубави отзиви, с много хубава енергия към песента и към твоя талант. Кои коментари те стоплиха най-много и прочете ли ги всъщност?
2: Прочетох ги всичките. Имам лично отношение към хората, когато те имат лично отношение към мен и към нещата, които правя. Наистина за първи път ми се случва да направя песен и коментарите да са само хубави. По принцип винаги има някой недоволен, винаги има нещо, някой такъв нелеп, дори, защото по принцип за да се впечатляваш от коментарите трябва да са от хора, които разбират от това, което ти правиш, да са някакви корифеи, както се казва, да означават нещо за тебе тия коментари, ако са свързани с качеството на песента, която предлагаш. Но в случая са само хубави и наистина това само ме радва, само ме радва.
1: Какво лято те чака по мене?
2: Лятото започна много динамично, с много участия, с много почивки с приятели, пътувания. Определено се наслаждавам на... То така ми тръгна от капките, така че определено се наслаждавам на всеки един момент.
1: Много ти благодаря за тази наша среща в студиото на БГ Радио. Успех и до следващия път, в който ще се видим тук в големия ефир на БГ Радио.
2: Много благодаря, прекрасни сте, и на вас всичко най-хубаво и продължавайте да делото да въртите българска музика наистина, защото много малко го правят.
1: В БГ Радио любими песни за любими хора, Пламена с най-новата си песен, която носи името Сама съм си в дома. Много ти благодаря за тази наша среща в студиото на БГ Радио. Пожелавам ти хубаво лято и до скоро.
2: Хубаво лято на всички, до скоро.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Светла Иванова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Има всичко.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
2: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
1: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
0: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
3: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
4: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
5: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
6: Ники, какво е това?
7: Това е новото ми пиано!
6: Ама ние пиано не сме ти купували.
7: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла правим много яки неща. А има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
8: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
9: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
10: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на SportVision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
1: Vakling Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklinggroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklinggroup.bg.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
5: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
6: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
9: Довери ни се!
2: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
11: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Сикс. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
13: БГ Радио. Само българска музика.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Алек Алексиев. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, честит четвърт век. Бъдете благословени. Най-яркият ми спомен с БГ Радио, това, което ме свързва с БГ Радио, са последните няколко години, защото киното и радиото доказаха, че могат да върват ръка за ръка. Визуалното върви ръка за ръка с това, което БГ Радио предоставя. Подкрепата на БГ Радио към всички филми, в които съм бил замесен, наистина последните 5 години е било нещото, което ни съюзява, обединява любовта към изкуството. БГ Радио се умява наистина да вдъхне една увереност на слушателят, който пътува, на слушателят, който седи, на слушателят, който скатава от работа, на слушателят, който готви, да се почувства добре, да се почувства щастлив и да си спомни за тези красиви мигове, за една носталгия към близкото минало и за съвременния свят, който ни заобикаля, и с музиката си, и с предаванията си, и с подкрепата към българското. Това е нещо, което ни обединява, любовта към България, любовта към българският език.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен, ВМПК.
2: По БГ Радио.